0: sümbolia sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Nii. Lugu on siin.

0: minu arust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet juhtima hästi, aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt alasti.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja onnestega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

saabuu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja unustage, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, aga kus sa leiad osalejaid?
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt,
2: lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile alasti. Sinuga alasti.
0: Ja.
1: Ja. Ei, ja. Oleks, kas teie meest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Meie oleme külla kutsunud Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja meil juba hea sõber, vana tuttav, kes käib siin üle nädala, Reno Hekkonents. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Mina ikkagi, Reno, mõtlen, küll üks inimene jõuab. Kuidas see võimalik on? Kuidas sa jõuad? Alles lõppes mega ooper Unibet Areenal. Nüüd juba uued projektid.
3: No ei lasta istuda, no. Ega mis sa arvad, ma tahan kogu aeg tööd teha. Ma tahan sillida ja
4: mängida. Ei tundu nii.
3: Tegelikult tahan, aga ei lasta. Rahvas vajab mind, no. Tuleb teha.
2: Eesti elustiili auhindu valisite te eelmisel aastal tegelikult esimest korda. Kuidas läks?
5: Paremini kui me arvasime, sest nominente tuli hästi palju üle Eesti. Kala sai täis maja, et ma arvan, me olime rahul.
2: See on ju tegelikult see, kus rahvas ütleb, enne.
5: Rahvas ütleb. Otsas lõpuni on kõik rahva hääl.
1: No Eesti elustiili auhinnad, selgitame natukene lahti seda, mis elustiili auhind on?
3: No see on, tegelikult on siin 18 kategooriat.
2: Üks on juurde tulnud.
3: Ja see nimelt on, Mari-Liis, tuleta mulle meelde, mis oli?
5: Meil on tegelikult kaks juurde tulnud, sest meil oli majutus, asutused, oli nii palju hääletajaid ja tuli puhkehaab, mis me ise välja mõtlesime, kuna majutus, asutus, kus ruum, hotelli tuba ei ole kõige tähtsam, on tegevus selle hotelli ümber. Ja siis tuli ka juurde, kes kogukonna edendaja ja selle valis või rahvas ise nagu uue kategoorina.
2: See on siis nagu konkreetne inimene, et kui mina tunnen, et minu külas on keegi, kes väga tublisti jääb küla asja, siis ma panen selle nime näiteks sinna kategooriasse või?
5: Täpselt, aga see ei pea olema inimene, see võib ka ettevõtte olla.
2: Ahaa, aga see võib olla nii üks kui teine või?
5: See võib ka üks või teine. Või lihtsalt algatus, et meil praegu on... Mõni ettevõte, kes on tunnustatud sellepärast, et on hästi palju kogukonnas töökohti andud. Mõni on siin niukeste ürituste korraldaja, kes on kogukonna näiteks kokku toonud. Ja mõni on lihtsalt hästi tore inimene, kes on hästi palju toredeid asju teinud.
2: Ja ma mõtlen, et on näiteks, kui mul on oletame, ma ei tea, külaseltsi, kutsub keegi kokku, et kuulge, teeme nüüd meie külaseltsi ametlikuks ja hakkame üritusi tegema, siis ma tahaks teda üles anda.
5: Täpselt. Ja ma tahaks ka öelda, et see kogukonna edendaja nominatsioon on avatud kuni 6. september, et ta ei lähe hääletusele nagu teised kategooriad ja selle kogukonna edendaja valime siis kaalal 30. septembril. Et terve suvi me kutsume üles kõiki nominatsiooni esitama.
2: Ja kuule ka eelmisest aastast ikkagi, et mõni armas, kes sai mõni lugu, mida ma ei tea, Reno, sa mäletad, et võt tuligis ja kuna mulle lihtsalt see kogu see küla ja väike see Eesti lugu meeldib kõige rohkem, on sul mingid pisikesed toredad meeles?
3: Mul tuleb kohe meelde see, et ainukesena võitis kahes kategoorias Kirna mõis ja ühest ta võitis kui mõisana. Ja teisena ta võitis kui Tulbi festivali korraldaja.
2: Juba mõtlesin praegu
3: ja,
2: kuhu
3: ja
2: teema.
3: Nii kift, eks ju, et selles mõttes see tuli mulle meelde, nad ise olid hästi toredad. Mis me saime hästi sooja tagasi sidem oli see, et need, kes tulid kaalale lõpuks, eks ole Estoniasse, need olid niimoodi, et ei olnud selline, et noh mingis on peenutsemine käinud, vaid Me sotsialiseerusime, sinna tulid kihnu naised kokku, setod tulid kokku, noh tead, selline nagu läbi lõige nagu tort Eesti vabariigist.
4: Miks seda vaja?

0: Mille on anda seda elustiili auhind?
1: Väga kindlal põhjusel, sellepärast, et puudub selline auhinna formaat, kus 100%-liselt rahvas ise valib ja saab valida sellistes erinevates kategooriates, nagu mida teisi ei ole, mitte kuskil, nagu näiteks parim naabruskonna söögikoht. Sellist asja ei ole mitte kuskil. Sellised kategoorid on veel.
0: Kas meil on nagu teada ka, kes selle aastal seal näiteks parim naabruskonna
2: söögikoht?
0: Kes seal kuskil praegu keda valida saab? Või on juba mingi valimik tehtud või?
1: Meil on nüüd top 10 on see selgunud, eks ju, et ja päris kift pilt avaneb siin, et varilised sina
0: no, ma võin, lihtsalt kuna ma näen seda, siis ma võin pillele kohe rõõmusõnumi anda, no. Et näed, Tirhami kalakohvik on seal näiteks.
2: Kui lahe, see on lahe koht ka, ma olen käinud seal söömas, aga ma vaatan, siin on ka parim suur üritus, eks ole, loomulikult sellel aastal Romeo ja Julia muusikal, miks mitte, parim sündmus Romeo ja Julia muusikal, parim etenduslaastus Romeo ja Julia muusikal, võiksid nagu kolm auhinda kohe saada, Reno.
1: Võiksid.
2: Et kui see nüüd ooperi fantoom saab, siis minu, ütlen, et sinu karvane käsi on seal mängus.
1: Aga sa näed, seda ei ole siin.
0: Ai.
1: Ei ole ühte teist karvast kätte.
2: Ei ole jah, mitte kusagil ei ole.
1: Ja ka see ei ole minu karvane käsi, see on rahvas, on nii öelnud, mina ei tea sellest, noh, mina lihtsalt näen tulemusi.
0: Aga kui on nagu parim, nüüd me võtame selle sama parim naabruskonna toidukoht on, et kui palju sinna tegelikult neid tuleb, laekub enne kui see top 10 sealt välja valitakse?
3: See aasta tuli üldse kokku üle 550 nominatsiooni, aga mitte ainult üleüldse, mis on umbes 100 rohkem kui eelmine aasta. Ja pooled neist on täiesti uued kui eelmine aasta. Ja ma arvan, et naabruskonna toidu kohas oli umbes 40-50 nominatsiooni.
0: Päris palju, jah. Ma mõtlen, kas, aga siis kui nad võidavad selle, siis läheb nende ukse kõrvale see silt.
3: Et, ja suured plakati. Tuled, miled, kõik lähevad.
0: Ja ma mõtlen, mida see parim naabruskonna toidu koht sellelt saab, kui ta valitakse need elustiili auhindadel selleks?
4: Trofee mingisuguse.
3: Saab trofee ja tunnustuse ja nad ikkagi promovad läbi selle, et see on ikkagi hääl, mida nad saavad kasutada.
2: Selles mõttes on see praegu tore. Sa lähed eestielustiiliauhinnad.ee, võtad sealt siis nüüd top 10 välja ja istud kodus naisega, vaatab parim restoran. Sul on siin valikud, hakka järjest minema, sul on 10 kohta, kus sa saaksid sööma minna.
0: Ongi.
2: Ja samal ajal teed ka väike säätus, täiesti ideaalne. Siis vaatab parim kokteili või veinivar. Jälle, sul on võimalus vaadata, kuhu sa tahad minna. Te olete nagu töö ära teinud meie eest.
0: See on selles mõttes nagu kiid veidik.
2: Jah.
3: Aga ongi ja see ei ole ainult Tallinna põhine, see ongi, et hästi palju kohti ja tegelikult rohkem kohti on Eestist väljas, mis ei ole nii tuntud, et Tallinnas võibolla sa tead, kuhu minna veini omaga, aga Rakveres.
2: Tean.
3: Nüüd tead.
2: Aga kodus.
0: Aga no näiteks parim ilu kliinik.
2: Just no, nimelt.
0: Top 10 välja toodas.
2: Sa kohe mõtle, kuhu sa lähed.
0: Ja parim juuksuri ja ilusalong, sellised kategooriad kõik, on täitsa huvitav.
1: Ja teistel, seda lihtsalt ei ole teistes kohtades, mis muudabki selle unikaalseks, eks ju. Et, ja kui me näiteks vaatame, mind kõige rohkem huvitas hetkel parim sündmus, selline kategooria, kus me näeme täpselt, et enamus on tulnud kogukonna algatusest, ehk avatud talude päeva. Eks ju.
2: Siis on tegelikult ju ka väga, väga äge üritus ja väga suur.
1: Täpselt samas Seto kuningriigi päev. Jällegi tuleb kogukonnast, eks ole. Need tulevad juure tasandilt ja see on kõige kihvtim.
2: Väga äge. Me teeme jutuajamise kiire pausi ja siis tuleme veel elustiili auhindade juurde tagasi.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Meil on külas Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo ja Reno Hekkonens. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust veel kord.
3: Tere hommikust.
1: Olen teie koduleheküljel. Siin on siis Eesti elustiili auhinnad.ee ja sealt saab panna 2026 kogukonna edendaja nomineerimine. Nii et iga üks saab oma kogukonna saadata, kes teil seal tubli on ja anda nominatsioon üles. Ja siis ma saan aru, ühel hetkel te valite välja, kes siis saavad nominatsiooni, jah?
4: Ja seda saab teha kuni 6. septembri, nii et terve suvi, kui mõni tore algatus või ettevõtte või inimene tee peale jääb, et siis saaks seda nomineerida.
2: Tee peale jääb,
5: see on need sõna. See on kõladanud neid, kes on ennast praegu pakunud. Kas pigem on nagu ettevõtted või pigem just nagu mingisugused väiksemad üksik inimene või
4: täiesti erinev, nagu on sellised nagu, me paneme ka sel need kogukonna edendajad üles websaidile järgmiste nädalate jooksul, et saab vaadata, et see ei ole võistus selline, et nagu teiste nominentidega, et tõesti on inimesi, on ettevõtteid ja ka mõni Eestist väljas.
1: Ja mina tegin nende nominatsiooni, ma käisin teie lehel siin eelmisel nädalal ja kirjutasin nende kohta. Need on need tüdrukud, kes teevad Marbeias, kutsuvad Eesti artiste sinna esinema. No seal on käinud ju Tuukvik Start ja Shannon ja Padar ja meie püürmüüdiga ja nad teevad tegelikult ägedat asja ja me teame, et Marbeias Hispaanias on kogukond suur, eestlaste kogukond ja siis nad näevad tohutult vaeva ja korral seal neid pidusid ja ma just siin eetriväliselt rääksin ka, ega ei ole lihtne artisti tiimi lennutada kohale, neid majutada, teha kontsert ja saata nad koju tagasi, et tublit asja teevad.
5: Mina olen ka teie kodulehel ja mulle tundub, et häidi teid saab siit juba kas või selle poolest, et inimesed on just kui kaardistanud ära Eestima nii ürituste kui kohtadega, eks? Et ega Tallinn siin nagu väga silma ei hakkagi või?
4: Ei, ja me tegime isegi siin AI abil, panime kõik need nominatsioonid sisse ja nad tegidki Eesti kaardi, kus erinevates kohtades need nominatsioonid on tulnud ja see tõesti on üle-eestiline. Et Ruhnust, Setomaani, Peipsi järjest Haapsaluni.
5: Muidugi Augusti Blues on siin suur üritus.
1: Ja aga sinu lemmik Pöff on ka seal täiesti olemas Pimeda ööde filmifestival. Väga äge.
3: Ja ma vaatan siin kas või neid parim roheline ettevõtmine. See on ka täitsa tore kategooria. Et me ju räägime sellest, kuidas me tahame olla nii-öelda planeedile paremad kodanikud. Ja siin on päris tore nimekiri välja toodud.
4: Hästi vahva on see, et Muhu leib on seal välja toodud. Ja siis samas on hästi palju toredaid Eesti looduskosmeetikabrände.
3: Jah, noh, Joik on näiteks toodud, mis on ka looduskosmeetika. Ja
4: Nurme, seal on veel teisi.
3: See on tore, et Muhu leib on siin. Võtku, Muhu leib on ikka saavutanud mingisuguse staatus oma leivaga.
5: Mari-Liis, sina oled ju elasid 20 aastat Eestis teemal, nüüd oled juba mitu aastat Eestis. Kas sa oled nüüd täitsa Eesti tüdruk jälle ja jäädki täitsa Eesti asja ja see ongi nagu sinu südame asi nüüd või?
4: Mina olen kogu aeg Eesti tüdruk olnud. Eesti asja ma olen ka jäänud siis, kui ma Eestis ei ole elanud. Ja ma läbi selle Eesti elustili auhindada tegelikult õpin Eesti maad väga hästi tundma.
5: Kindlasti.
4: Ma täna võin küll öelda, et kohvid põlvad, kui toredad ettevõtted seal on või Ruhnus on väga tore pere, kes seal Ruhnu elu ajab ja et mul on väga suur nüüd Eesti tundmise kursus olnud.
5: Kas need kohad, mis sa praegu nimetsid, on natuke seotud ka sellega, et sa vaatad, sellised kohad on tulnud siin nominentideks. Lähem vaatan ka ise, mis moodi seal süüakse ja tegutsetakse.
4: Ei no, suuremat sorti plaan on see suvi nagu pooled kohad läbi käia.
3: Oi,
4: et me tuleme.
3: Mahukas plaan, ma ütlen, mahukas plaan. Reena, kus sa sellise aja leiad?
2: Ma nüüd kuulen ka, et ta on pooled läbi käima.
3: No käige vähemalt kolm kohta läbi. Top kolm vähemalt läbi on. Räägime sellest ka, et kaala õhtu tegelikult möödunud kord samamoodi Estonias, eks ole, uhke kaala õhtu. Mina saan ka tulla või?
4: Jaa,
2: saad.
3: Ostan bileti ja tulen ja naudin.
2: Meil on, seal on siis top 3 nominentid kohal kõik, eks ole, kõikides kategooriates ja võib kõik huvilised, kes tahavad, saavad Fientast ka bileti osta, et see on täiesti vaba.
4: Ja ennast oli ka, et nii tore oli, et isegi need, kes ei saanud top 3, ikkagi tulid ja ütles, et see on nii tore, et kas seal saarlased võtsid kokku, et võtsid laua ja tegid surmas osa peo.
1: 30. septembril siis see gala toimub, jah?
4: Jah, Estonias.
1: Ja, nii et Fientasse mingi oske piletid ära. Igal juhul me soovime teile edu ja veel kord saab nominatsioone veel esitada ja nagu öeldud sai siis kuni septembrini välja alguseni. Ja saab vaadata seal, kes top 10 on ka pääsenud. Igal juhul ägedat asja teete, me soovime teile edu ja jaksu, et teil läheks ikkagi väga hästi ja kes siis ei tahaks auhinda saada, mõtle, lähed mõnda juuksur salongi ja vaatad elustiili auhind. Järelikult on väga hea salong.
5: Väga nõus.
1: Ja. Aitäh külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
9: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Foa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veri Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:36 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja nagu reedet ikka on meil sellist kulla hõngu siin stuudios tunda . ja Grete Kuld on kohal , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja kohal on ka Jürgen Pärnsalu . Teil on mõlemal suud täis või ?
2: kõht on tühi ju .
0: ei , ma saan aru jah .
2: sa tabasid meid hommikusöögi hetkel .
0: No ma ei tabanud , meil on programm käibki niimoodi , et me lähemegi siin 6:30 midagi , lähme ju siin eetrisse .
2: midagi , ma olin arvestanud selle midagiga teistmoodi ja siis .
0: et jõuad saia ära närida .
2: et ma jõuan alla neelata selle . ma tead , täna hommikul oli lihtsalt kuidagi nii , et ma tundsin kohe , kuidas kõht on tühi .
0: mul ka , aga mul ei õnnestu , ma nii minuti pealt tuli , et mul ei õnnestu seda tanklapeatust teha . aeg-ajalt on okei hommikut , et ma ei võta midagi aga täna ka ma tundsin kuidagi , et selline tahaks , aga ei jõudnud midagi teha , siis ma lootsin , et sõber toob .
1: aga ta ei toonud , ta tõi ainult mulle .
0: ei , ta on mulle toonud ühe korra selle peale mingi pika vingumise peale .
2: Lõpeta ära , ma olen sulle väga palju saiakesi toonud .
1: ta tõi siis , kui sa hakkasid sellest maovahendus hoopis taastuma , siis ta tõi sulle saiakese . sa teadsid , et sa võtad ühe ampsu ja ülejäänud jääb talle .
2: ma võin sinuga jagada .
1: kuule , aga miks te hommikuti endale süüa kaasa ei tee või näiteks smuutid , kui teil on , mul on üks hästi hea blender kodus näiteks , see on ülimugav , millega saab smuutid kaasa teha , et miks te ei ,
2: esiteks
1: võtke kokku ennast , poisid .
2: esiteks , see on lihtne öelda , käid siin ühe korra nädalas onju .
1: nojah , ja ma ka ei viitsiks .
2: jah , ja siis ütled veel , et tee hommikul , hakka smuutid tegema .
1: ei no mõtlen , kui kõht läheb tühjaks , siis ikkagi võiks ju peale saiakese ka midagi head
2: süüa . ma võiksin teha seda smuuti valmis õhtul ja siis võtta selle kaasa , et see , ma selle peale ma olen mõelnud , aga ei ole jõudnud selleni .
0: Ja ma ei viitsi ka nende karbikestega siin edasi-tagasi , jah , ei . jah , enda laiskus on selle nimi , ega midagi muud ei olegi ja siis tuleb tühja kõhuga ikkagi see saade ära teha , aga teistpidi jällegi kommipomme on siin omajagu .
1: see on keeleharjutus natukene , musta lehma saba valge lehma .
2: üks šokolaaditükk on ka veel siin , hoian selle sulle .
0: Jah , aga noh , see ei ole kõige parem hommikusöök , seda magusat sinna mul sisse õgida , veresuhkur kohe üles ja noh , see ei ole väga mõistlik ausalt öeldes .
2: kuidas siis maanteel nähtavus ka ?
0: väga halb okay. . No siia Tallinna poole , siin kõik läheb halvemaks , seal Rakveres oli kõik ilus ja ilus , kuiv ja puhas , aga nagu hakkasin siia Põhja-Eestisse jõudma , kohe udu , värk , särk , aga ütleme , Tallinna lähedal oli nähtavus tegelikult ei olnud väga hea enam .
2: ma vaatasin jah , lihtsalt linnas on ka udu on paks ja tõenäoliselt maanteel ei ole praegu väga hea sõita .
1: kuule , täna on elurikkuse päev . Andres , kuidas sina elurikkusesse biodiversiteeti panustad ?
2: diversiteet
0: ma ei tea , ma ei oska seda defineerida , elurikkus , mis see tähendab ?
1: ma mõtlen ka , ma hakkasin just mõtlema , et rahvusvaheline elurikkuse päev on täna .
2: ma võin teile seletada , mis on
1: elurikkus . aga palun seleta .
2: elurikkus on mitmekesisus .
0: No ma arvan , mu elus mitmekesisust on kohe kindlasti .
1: Aga sinu elus , aga ütleme , et kui see on rahvusvaheline , siis kuidas sa panustad , et ka teised saaksid seda sinu elurikkuse panust nautida ?
2: ta käib igal hommikul siin ju
0: ma käin siin ja ma panustan erinevates valdkondades , ütleme niimoodi . ma .
2: aitäh sulle selle eest , Andres .
1: no
0: mul ei ole seda tänu vaja , aga .
1: ökosüsteemi rikastad .
0: mina usun üldse , kui ma millegisse usun , siis ma usun karmasse .
2: lihtsalt .
0: ja ma arvan , et kõik minu vabatahtlikud panused , tuhandeid , kümneid tuhandeid tunde , mis ma olen tasuta riigi jaoks teinud , ma usun karmat . Et
2: riik teeb sulle kunagi midagi vastu ?
0: ei , riik ei tee mulle tõenäoliselt midagi . no riik ikkagi teeb , riik teeb meie kõigi jaoks iga päev midagi . ega riigis elades võib-olla me kipume siin vinguma ja näpuga näitama , aga usu mind , et riik ikkagi selles mõttes hoiab sind ka . meil on , mul väike laps käib lasteaias praegu ja need isa hüvitised , ema hüvitised , mõnes riigis ei ole üldse neid , et ema saab kodus olla aastaid ja nii edasi , nii edasi , et noh , see , meil on ikkagi plusse ka , meil ei ole ainult miinused .
1: nojah , samas Ameerikas sa saad mereväelasena jääda 36-aastaselt pensionile ja siis öeldakse , et aitäh sinu panuse eest igal sammul sulle ja nii ongi .
0: noh , aga Ameerikas , aga
1: alati on võimalus areneda .
0: jah , aga Ameerikas sünnitad , siis oled 3 kuu pärast tööl nagu kõpsti , võtad lapsehoidja , alati on võimalus areneda , no vot .
2: ma nagu mõtlen ka , et võib-olla kunagi 90-ndatel siis me võisime õhata sinna Ameerika poole , mõelda , no nii tore ja nii unistuste riik . Hetkel ma enam nagu ei võrdleks , et ma arvan , et meil on parem .
1: sõltub , mis positsioonil sa oled , ma arvan seal , et sõltub
2: nagu ,
1: kes sa oled .
2: nagu ka siin , jah , see vist on nagu igal pool nii . aga ma mõtlen nagu riigipoolses mõttes , nagu kuidas riik sind nii-öelda ülal peab või toetab , siis ma arvan , et meil on siin
0: Ma pigem arvan ka ja noh, on meil siin nuriseda ka, aga kus siis ei nuriseta, nii et mis meil siin häda on? Töötame nii, rõõmsalt edasi, Kroonika kirjutab meist täna Grete Kulp esikaanel, palun väga, ja. Ei olnud ammu aega möödas, kus üks teine saatejuht siit oli seal esikaanel, eks ole?
1: Aga üks meist pole olnudki.
2: Aga
0: seda ühte, ei õõru seda ühte, ma olen ise olnud kõrval, kui peatoimetaja palub teda sinna esikaanele, ta on ei öelnud.
1: Mm. Aga üksinda palub või kellegagi koos?
0: Ei, no oli kellegi koos. Ja, aga
2: ma olen rohkem selline tagakaane.
1: Huvitav.
0: Ja, Kroonikas kindlasti täna räägime, sest Kroonika on meie Star FM-i suur kuulaja. Eile jälle oli vaja mingi nupuke kirjutada ja see mind lausa tegelikult häiris.
2: Miks?
0: Aga no, ma ei tea, lihtsalt ei ole vaja kirjutada kogu aeg kõigest.
2: See ei olnud ju hea halb nupuke.
0: Ei olnud, aga no, kirjutagu septembris siis, kui porm seljas ja. Aga hea küll, on nagu on, ma saan aru, nemad peavad ka tööd tegema, nemad peavad ka leiva lauale tooma ja noh, ma kujutan ette, et täna Kroonika ostetakse poel ette, et nagu tühjaks, siis ma võin öelda, keegi läheb iiluma, siis seal on riieteta Grete Kuld sees.
2: On
0: seal, jah.
1: Mm. Selles?
0: Jah.
1: Hei, eks sa rääksid ette nüüd?
0: No jah, aga inimesed nüüd ostavad, seal poel ette tühjad. Ütleme,
1: siis kaks kilesse panema selle, ma arvan.
0: Seda küll, jah. Võibolla vaatad ruttu pildi ära ja...
1: Siis läheb ülemisel riiulile maaja kõrvale kohe.
0: Ja. Ei, mitte päris seda. Mitte päris seda. Aga igal juhul, jah, niimoodi on tänane Kroonika esi lehekülg kuulub Grete Kullale ilma teadustajast meelelahutuse tippu.
1: Isegi loen põnevusega ja olen poole peal. Siin vahepeal saan pausida lugeda. Täitsa kõik peab paika.
2: Aga sa peadki põnevusega lugema, sest sa ei tea see...
1: Ma ei teadud sellest midagi, jah. No, ma tähendab, teadsin, et see tuleb ja ma küsiti kommentaare, mida ma ei annud. Aga mitte sellepärast, et ma poleks tahtnud anda, aga lihtsalt mulle tundus, et neil on infot juba nii palju, et mis ma siin enam lisada.
2: Sellisel kujul võiks ka sinust ju eluloo raamatu kirjutada nii, et
0: ja, ise ei tea midagi.
2: Osale selles.
1: Oho,
2: huvitav.
0: No, Gretest on, ma arvan, infokilde ja infot küll ja veel aastat jooksul, nii et saaks selle raamatu kokku küll.
1: Küll ma selle ise ära kirjutan ja vaata siis poisid. Ai poisid, siis hakkab juhtuma.
0: Seda mina ostaksin, ma ütlen. Nii et,
1: sa tead nii kõike juba.
0: Ei, kõike ei tea.
1: See oleks väga igav lugemine.
0: Ei usu. Aga igal juhul meie soovime sulle ilusat hommiku jätku. Meie kolme kesi täna veame selle hommiku programmi kuni nädalavahetusse välja. Ehk siis kell 10. Meie nädalavahetus algab kell 10. Mõnel võib olla veid hiljem ja meil on täna külalisi oodata. Ja palju põnevat veel on tulemas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: macchiato.
1: Aia ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:50 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Ega te ei ole Dubais käinud viimasel ajal, ei ole?
2: Viimasel ajal tõesti ei ole see koht, kuhu kohe niimoodi kaks käsi ees minna, aga tegelikult vainot, sellepärast, et seal praegu on äkki hotellid päris odavad.
4: Mina ei ole seal kunagi käinud.
3: Kahju, kaunis koht, aga ma lihtsalt mõtlesin, et Dubai lennujaamast leiti üks musta värvi jakk, mille taskus on 30,570 eurot. Sula raha ja mõned mündid, et otsitakse omaniku.
4: Mina saan aru, et see juba on seal mingi detsembrist alates ja keegi pole siia maani järgi läinud.
2: Vaata, Dubais võib olla nii, et sul on raha nii palju, see ei pannud tähelegi võibolla seda uunikut raha, mis sul sinna taskusse jäi. Ega vahel annan püksid paem pesumasinast, see 10 senti jääb sinna, aga ma ka nagu ei otsi konkreetselt taga seda enam.
3: Noh, see muidugi päris 10 senti.
2: No minu jaoks, sama, mis võib olla mõne miljonäri jaoks on.
3: Mm-hmm.
2: Aga kui mul oleks seal juba 100 eurot, siis oleks otsiks kindlasti taga mööda maailma.
3: Aga päris kuidas seda huvitav, kindlaks teha, et kelle omas on? Selles mõttes, et ma võin öelda, et see on minu musta värvi jakk ja minu raha, aga kuidas siis nad siis nagu... Kuidas nad seda nagu kontrollivad?
2: See võib sulle tulla üllatusena, Grete. Nii. Aga kui sa kõnnid lennujaamas, eks ole, siis seal on kaamerad.
3: Tuvastavad
2: kaamera järgi ära, kes olid sina või olnud. No näiteks, ma võtan.
3: See on seal pool aastat olnud, on ju?
2: No just, keegi tunnelist huvi. Nad ei tea, kes see mees on, võibolla kaamerast teeti pilt ka üles, aga see ei ole ju põhjus, et sind hakata avalikult kuskil taga otsima.
4: Täna hommikul panin püksid jalga, avastasin ka rahataskust.
2: Päriselt,
3: palju oli?
4: Euro.
2: Aga see on ka raha.
4: Et selles mõttes, et ikka tore. Mastaap on võibolla peidi pisem, aga rõõmsaks tegi ikka.
2: No ma räägin, jah. Ma olen kunagi oma mingist pintsaku taskust leidnud ka mingi sularaha kupüüre. No seal oli ikkagi mõnisada eurot, aga tead, kuidas see tegi tuju heaks. Tegelikult on see su enda raha, aga lihtsalt sa kuidagi oli see sinna jäänud mingit peale pidu ja panin kappi ja siis mingit tükka aega hiljem panin selle uuest selga ja see leid on kuidagi teeb nagu nii rõõmsaks, oleks nagu raha võitnud.
3: Mis on kõige kallim asi, mis tulete ära kaotanud? No ütleme, et sa räägid rahast, et sa leiad selle uuest üles, aga mingi asi, mida sa ei olegi leidnud.
2: Appi, ma ei teagi niimoodi.
4: Kõige kallim asi.
3: No sa võib olla ka kallim nagu, et on sulle nagu oluline asi.
4: Jaa, niimoodi ma ei osu.
2: Ma igal juhul ma arvan, et kunagi ma läksin sünnipäeva pidama. No see oli ammu ja teab, mis majanduslikult ei olnud kõige edukam tüüp, aga natuke oli raha kõrvale pandud, et sularahas korraldada sünnipäeve, siis me hakkasime sõpradega sõitma, Võrru vist sõitsime ja suvine aeg ma pidasin, või noh sooja milm oli, me käisime õues, me veel sellel ajal tegime suitsu ja siis oli komme panna raha kotte auto katusele ja ma just olin võtnud panga kontolt oma viimased säästud välja, et seal maksta mingi majutuse eest ja ma ei tea, mis võibolla oli paar tuhat krooni, aga ikkagi need olid kenasti mul seal rahakotis ja ühel hetkel lihtsalt ma autosse panin minema, rahakot muidugi jäi sinna katusele ja läinud ta oligi. Ilm sain rahakoti tagasi.
4: Ilma raata,
2: jah. Et see oli valus, see on meelde jäänud. Siia maani elan seda üle.
4: Ma kunagi kaotsin niimoodi mobiiltelefoni ära, siis olid veel mobiiltelefonid väga hinnas ja noh, selline ikkagi, et noh, väärtasi ja samamoodi auto katusele Hiiumal kunagi sõites ja aga see leiti üles ja ma sain selle hiljem kätte.
2: Oi kui tore.
4: Et on vedas.
3: Mina kaotasin ära kunagi Saaremaal Orissaares rannas kuldsõrmuse ja ei leidnudki seda üles.
2: Siia maali
3: keegi leiab selle,
2: detektoriga
3: siis...
2: minema otsima.
3: Jah, no nüüd mingi 20 aastat
2: hea. Mine seda hea.
4: Sellega ei juhtu midagi.
2: Vaata, kui sa leiad tavalise kuldsõrmuse kuskilt rannast, eks ole, sinna pole sisse midagi graveeritud, aga siis on keeruline leida ka omaniku üles, olge mausad.
3: Jah,
2: et kuidas sa nagu hakkad seda otsima, aga vaata teinekord, kui on mingi abielusõrmus ja seal on sisse ka graveeritud, siis saad küll panna üles, vaata kuupäev ja mingi nimi, et noh, siis aegalt on neid lugusid, kus leitakse üles mingi 10 aastat kadunud olnud abielusõrmus.
3: No ja vahel on see asi ka see, et kuna mulle isa selle kinkis, siis see oli nagu ka mitte see, et oli kullast, vaid see oli erilise väärtusega või nagu mulle oluline, aga ma just vaatsin, et paar päeva tagasi keegi otsis Facebookis, et tema poja müts, Porsche, selle märgiga müts on kadunud, et see on ta lemmik müts, et kes leiab, siis antke teada ja leiti üles.
2: Oi kui tore.
3: Nii et nokka müts võib ka olla täiesti kellelegi väga oluline eluks vajalik asi.
2: Jaa, kell on nüüd 6:55 saanud, meie lähme täis tundi ja siis räägime ühest asjast, millest peab rääkima, see ei ole kõige meeldivam asi. Me hakkame rääkima nendest elektrilistest tõukeratastest, sest eile tuli ju päris ehmatav uudis ja täna hommikul ma juba sattusin selle ühe tütarlapse isa tegi Facebookis video ja rääkis natukene tagamaid ja noh, karm lugu, vaatame korra selle lotsa.

0: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
3: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
2: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toalise energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetuse langes sajandi madalaimale tasemele 10%-le ja see tõi kaasa valitsusliidu koondtoetuse languse samuti rekordmadalale 12%-le, selgus Emori maikuisest küsitlusest. Isamaa jätkab populaarseima parteina väikese eduga Keskerakonna ees. Isamaa toetas mais 24 ja Keskerakonda 21%. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem. Venemaa tabas ööl vastu tänast taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre. Ta märkis, et rahu saavutamiseks on vaja keskenduda kolmele olulisele elemendile, diplomaatiale, survele ja jõule. Minister ütles eile, et Ukraina põhiringimuseks Vene Föderatsiooniga rahulepingu sõlmimisel on see, et Kiiev ei tee praeguse rindejoone osas territoriaalseid järeleandmisi. USA president Donald Trump teatas eile, et saadab Poola 5000 sõdurit. Polnud selge, kas ta pidas silmas kavandatud vägede paigutamist, mis lükati varem edasi keset survet Euroopale end ise kaitsta. USA president lisas, et tema otsus tugines suhetele Poola ametikaaslase Karol Navrokiga, keda ta oli enda sõnul eelmisel aastal võidetud valimistel uhkusega toetanud. Pärast seda, kui Tallink oma laeva Paldiski Kapelskäri liinilt ära viis, tekkisid Paldiskisse pikad järjekorrad Skandinaaviasse kaupa transportivatest rekkadest, sest ainsana liinile jäänud laev kõiki soovijaid ära ei mahuta. Ehkki Tallink lubas Rootsi sõitmiseks asenduslaeva leida, võtab see aega. Pärast seda sõidab seda liini ainult TFDS, mille laevad väljuvad 6 korda nädalas. Kaubavedajatel on see halb uudis, sest Skandinaaviamaad on Eesti ühed peamistest ekspordipartneritest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ilm täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on ka äikest ja esineb tugevat sadu. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.07 on reede 22. mai ja Star FM hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Tõukeratastest me oleme ikka rääkinud, need elektrilised tõukerattad, millega sõidetakse ja aegajalt satutakse õnnetustesse ja on sellised kootavad lood ja nüüd üks lugu ka on tegelikult Eestit raputanud. Räägitakse sellest, kuidas tõukeratta õnnetus viis 12-aastase tüdruku koomasse ja nüüd on selle tüdruku isa ka avalikult sõna võtnud. Ma vaatasin veel kord tema selle Facebooki pöördumise üle. Ja ega siit tagantjärgi tarkus ja näpuga näidata, neid on Eestis oma jagu inimesi, see ei aita enam mitte midagi. Mulle meeldis, kuidas isa tegelikult ütles, et tead, et selle heaolu nimel, et su tüdruk sulle naeratades otsa vaatab, et sa täidad just kuda unistuse, sest sõpradel ju on, et tema tahab ka seda tõukeratast, siis sa teed selle ostu, ostad talle tõukeratta, mis tegelikult on tapareil, sellepärast see pole enam see Bolti tõukeratas, mis on nii piiratud, et sa ei saa üle 20 km tunnis sellega sõita. See tõukeratas näiteks sõitis 55 km tunnis, millega tütar laps kukkus ja tal ei olnud kiivrit ka peas. Sest nii on lahe tänapäeval noored, et sõidavad, et kui kiiv, mis mõttes...
1: Nüüd on kiiver on siis läinud nagu ebapopulaarseks, jah?
0: Noh, vaata, teatud vanuses võib olla niimoodi, vaata, sõbrad paned ilu kiivrita maa ka, eks ole, noh, mis iganes need tagajärjed on, aga noh, ongi tagantjärgi tarkus ja isa ütleb ka, et see on väga halb tegu ja nüüd tahabki teistele tuua nagu seda esile, et ärge oske oma lastele, et vahepeal meie oleme täiskasvanud ja peame lastest üle olema. Midagi pole teha, ma saan aru, et laps unistab ja tahab seda teha. Aga nüüd on õnnetus juhtunud ja lapsel oli, isse kuidas see kirjeldus oli nii õudne, et kõrvast kõrvani oli nii koljuluu katkina. Et selles mõttes, aga tüdruk on nüüd koomast ärganud, et seegi hea on aiglaravil, aga oksendud tihti ja peavalud, noh, eks seal on põrutust oma jagu. Ja isa on tohutult tänulik nendele pealtnägijatele, kes kohe appi tõttasid ja kiirabi brigaadile, kes ikkagi selle, noh, ikkagi pääsis kõige hullemast selle tütarlapse. Nii et soovime selle tüdrukule kiirat paranemist ja ma ütlen sellele isale, et kõva mees oled oma näoga niimoodi võtta telefon kätte ja rääkida otse kaamerasse ja panna see video üles, sest seda... Me teame seda Eestis seda hukka mõistu ja süüdistamist ja näpuga näitamist ja see isa ka ütleb, et olengi. Ta midagi nagu ei varja, aga midagi ja ta tahabki seda nüüd tuua, et ärge oske. Ja tema tahtis ka, et tütar oleks õnnelik ja naeratab ja tüdrukul hea meel, kui ta sai selle kingituseks, tahad ju oma kall tütrel teha head, aga tegelikult aimamata, mida sa tegelikult teed. No, ma mõistan seda isa.
1: Ei, selles mõttes küll ja tegelikult on nagu sotsid, et müts maha, et ta sellega tuli avalikuks, sest et kindlasti paljud kuulavad ja õpivad sellest, et hoitakse ära nii mõnigi võibolla õnnetus. Või siis noh, öeldakse lastele, et kuule, et enne ei lähe kuskile, kui kiiver on peas.
0: Jah, siin isa ka ütleb, et oleks kiiver peas olnud, oleks võibolla mõned marrastused lihtsalt olnud. Aga noh, oleks ja oleks.
2: No jah, aga ega selle linna tõuksidega ju ka sõidatakse ilma kiivrita.
1: Mitmekesi peal ja
2: seal edasi, isegi, jah, okei, seal on mingi kiiruse piirang, on, aga tegelikult kui sa 20 km tunnis sõidad muidugi ja paned kuskile vastu asfalti, siis ei ole vahet. Võib samamoodi väga õnnetult lõppeda. Ma lihtsalt mõtlen, seda nii huvitav on see, et nagu praegu me vaatame neid tõukse linnaliikluses kui täitsa loogilist nagu osa. Ja mõned aastat tagasi, kui neid ei olnud, siis tegelikult ei jäänud mitte midagi tegemata. See linnaliiklus toimis ilma lendata täiesti okeilt. Praegu me oleme see, et see on nii normaalne asi, et me saame iga nurga pealt selle tukse võtta ja sõita sellega. Ja tegelikult ei juhtuks mitte midagi, kui nad linnaruumist ära võtta.
0: Ei juhtuks, jah. Mina ei ole otsene tõuksi vastane, aga mulle ei meeldi need tõesti need taparelvad, millega siin sõidetakse. No, ma olen näinud videoides siit, kus Lasnamäe kanalis sõidat, auto sõidab 70 km tunnis, siis mingi õppab tõuksiga mööda. Mm. No, minu jaoks ei ole okei. Et see on ju noh, täitsa uskumatu.
1: Kuidas üldse nii kiiresti saab? Kas see on see, et sa saad selle piiraja kuidagi maha võtta ka? Või?
2: Osadel ongi see, et kiirus ongi ja osadel saab jah mingi piiraja maha võtta, et sõidad siin mingi kanalis 70.
0: Osad tõukeratad, noh, nendel on ka paremad, on ju need refid ja asjad, noh, need ongi mõeldud selle jaoks, aga sellega võib täiskasvanud inimene sõita, kui sul on turvavarustus ja see on võetud arvele, ta on registreeritud, nagu tal vist isegi väike number peaks küll, see on, ma ei mäleta, mis see seadus on. just, aga need teised ei tohi sõita kiirem, kui, kui see on isegi võimas, sul peab piira peal olema, aga alajaaline ei tohi naguni vist sellega sõita, ma nii täpselt neid, sellega, sellega peab kurssi viima, aga mis me siin ikka parastame, lihtsalt õnnetus juhtub ja lihtsalt tahaks südamele panna, et ka, et võibolla nii võimseid relvi väikestel lastele ei peaks ostma, praegu on seda hea öelda, kuna, kuna see on praegu aktuaalne teema.
2: Ja,
0: Ruudne, sest nagu sa ütlesid, et need poldi tõuksid on ju, et tõesti sa ei saa selle kiires sõita, aga õnnetus juhtub, me ei armas enda kolleeg Karinee, mäletad, kui nina luuga hetki kukkus, ka ei olnud ju väga kiire hooga, aga ikkagi, vaata, kõike võib no, juhtuda.
1: Mul on ka sõbranna kukkunud niimoodi, et on nagu ikkagi see mingi auk kuskil tees ja piisab sellest, et sa, jah, selle sa nagu kätte kätt lahti lastid, sa pead ikkagi väga tugevalt toima, mis on hea, et sa ei saa samal ajal telefonis olla, aga no sellegi poolest võib juhtuda.

0: kohtades, aga mõnes kohas ei ole ka. Et võibolla need, kes seda tõuksiga lainutavad, et võibolla täiskasvanud inimene, kellel on ka oskus autoga sõita, tajub seda kabariidi paremini, aga laps kindlasti mitte.
1: Probleem vist jälle selles, noh, me õudselt siin targutame, tegelikult me ei tea midagi on, aga lihtsalt...
0: No midagi vast ikka teame.
1: Et ma lihtsalt mõtlen seda, et võibolla on lihtsalt asi selles, et jällegi on asju liiga palju või noh, et see on nagu tasakaalust väljas, et neid kaherattalisi tõukse ja igasuguseid muid selliseid aparaate, noh, need rollerid samamoodi, et neid on lihtsalt linnaliikluses liiga palju. Noh, et
2: jaa.
1: Neid ongi lihtsalt liiga,
2: jaa, on
1: ega,
2: küll,
1: ega meil autosid on ka liiga palju, et on kogu see meie väike Tallinn on masineid nii täis, et
0: aga üks kuidagi... asi, mida ei ole, Boltile soovitus, et kui võtate paar tõuksi ära, siis pange neid busse, millega saab kolida, pange neid juurde, neid on hästi raske saada, mul oli siin iljaaegu kolimine ja et see on päriselt ka kunagi oli see, et ei ka kogu aeg oli saadaval, aga praegu oli see kootad pool päeva, siis võibolla saad ühe, mis on ka üks seisukorras, et rattad kukuvad alt ära.
1: Just küll.
2: Aga et oleksime päris täpselt, siis kergliikur, nagu see tõukeratas on, kiirus tohib olla kuni 25 km tunnis. Ta ei tohi olla võimsam kui 1000 watt ehk 1 kilovatt. Ja kui näitajad on suuremad, on tegemist mootorsõidukiga, millega ei tohi sõita, ei kõnni teel ega kergliiklusteel, siis pead minema sellega siia autode vahele liiklusesse, oled nagu mootorrattaga ja
0: siis on uued reeglid
2: ja kiivriga on niimoodi, et kõigepealt üle 25 kilogrammi tõukerattal peab olema liikluskindlustus, sellepärast siis on see juba võimas ja sa oled temaga liikluses, keegi mul otsa tuleb, seal peab olema liikluskindlustus ja kiiver on väga soovitatav kõigile otse loomulikult, aga kohustus seaduse järgi, kõik kuni 16-aastased ja alla peavad kandma kiivrid ja lapsevanem kannab poolt, et kiivrid kantaks õigesti ja sellest oleks kukkumisele kasu. Ja noh, need, mis juba Greete kütles, üks inimene, eks ole, telefoniga ei tohi rääkida, kõik on nagu aru saadab ja nii ongi. Nii et soovime perele kiiret paranemist ja loodame, et armas väike tüdruk ka taastub ja kõik saab korda.
1: Ja ohutud liiklemist.
2: Just, aga me oleme rõõmsalt edasi, sellepärast me tahame ära anda 500 eurot. Sünnipäeva mängu hakkame meie mängima, sina ole valmis meile helistama, sellepärast me juba õige pea ütleme sulle ühe kuu, kui sa oled selles kuus sündinud, helista meile ja kolmas helistaja pääseb mängu ja kui kolmandas helistaja meie ütleme tal kuupäeva ja langeb kokku sinu sünnikuupäevaga.
1: 500
2: eurot puhtalt kädene. Ja kui 500 eurot ei saa, siis kommipomm on terve suure kasti kommi sulle välja pannud.
3: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
5: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
6: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
12: Kevadhooaja ale viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiili.

0: telepaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval kapi Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!

0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.
2: Tere hommikust, kell on 7.22, aega 400 raadiosse Star FM, aga need inimesed, kes on sündinud...
3: Juulikuus.
2: Kui sa oled juulikuus sündinud, siis helista meile. Tere, oled esimene helistaja, millal on juulis sinu sünnipäev?
4: Kolmas.
2: Kolmas juuli.
3: No vähe.
2: Seda on vähe.
5: Seda on väga vähe.
2: Tere hommikust, oled teine helistaja, millal on sinu sünnipäev?
4: 30
2: juuli.
5: Oh.
2: Ütleme, tsipa-tipa-tipa. Aga nüüd...
5: see oli kusselt väga hästi öeldud.
3: Aga see väga selgelt, kõigil aru saadud.
2: Oled kolmas helista.
5: Pani eras, et ta sai aru, et tsipa-tipa-tipa ei ole. Ei lähe tema sünnipäevaga kokku.
4: Tere.
2: Oled kolmas helistaja. Ära veel ütle kuupäeva. Oled sa juulis sündinud?
4: Olen juulis sündinud.
3: Kas sa oled sündinud näiteks... 31. juulil.
4: Ei ole. Neljas juulil. Ameerika iseseisvuspäev.
2: Kolmas juuli. Neljas juuli.
3: Aga ei ole hullu midagi, saad kasti teie kommi.
4: Okei, nii lohe, aitäh.
5: Kui tore.
2: Kuidas sinu nimi on?
4: Katrin,
2: tõesti, meil on kommipomm, toetab meie sünnipäeva mängu ja kõigile, kes ei võida raha, annavad nad oma juubeli puhul, neil on 30 aasta, tähistavad oma 30. juubelit ja suure pakki, no seal on ikkagi, no ma ei tea, no kümnel inimesel kindlasti komme.
5: Jagub ja, aasta varu.
2: Jah.
4: Väga tore.
2: Just, väga hea. Jää ikka liinile, ma räägin sinuga ettevälliselt edasi ja palju õnne sulle ikkagi, et sa ei võitnud, aga sa siiski võitsid.
3: Jah.
4: Aitäh.
2: Jaa.
3: Meie läheme nüüd...
5: Perenõukerisse.
3: Jaa, perenõukogusse. Kes sinu peres kõige varem ärkab? Tahame teada.
5: Jaa, küsimuseni.
3: Valus.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
3: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse!
3: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Teletornis.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
11: Jazz Selve pesulasse.
10: Nii vara?
11: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntumate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata

0: Tere hommikust! Valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetuse langus sajandi madalaimale tasemele 10%-le tõi kaasa valitsusliidu koondtoetuse languse samuti rekordmadalale 12%-le selgus Emori maikuisest küsitlusest. Isamaa jätkab populaarseima parteina väikese eduga Keskerakonna ees. Isamaa toetas mais 24 ja Keskerakonda 21%. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem. Venemaa tabas ööl vastu tänast taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre. Ta märkis, et rahu saavutamiseks on vaja keskenduda kolmele olulisele elemendile, diplomaatiale, survele ja jõule. Minister ütles eile, et Ukraina põhitingimuseks on Vene Föderatsiooniga rahulepingu sõlmimisel on see, et Kiiev ei tee praeguse rindejoone osas territoriaalseid järeleandmisi. USA president Donald Trump teatas eile, et saadab Poola 5000 sõdurit. Polnud selge, kas ta pidas silmas kavandatud vägede paigutamist, mis lükati varem edasi keset survet Euroopale end ise kaitsta. USA president lisas, et tema otsus tugines suhetele Poola ametikaaslase Karol Navrokiga, keda ta oli enda sõnul eelmisel aastal võidetud valimistel uhkusega toetanud. Majandusministeerium sai valmis platvormi töö eelnõu, mis peaks parandama kullerite ja äppi taksojuhtide töötingimusi. Bolti sõnul eelnõu seaduseks saades nende jaoks aga väga midagi ei muutu. Eelnõu siht on tagada, et platvormidel nagu Bolt, Volt, Foorus või Uber tehakse tööd õige lepingu alusel. Töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste korral hakkaks kehtima niinimetatud ümber pööratud tõendamiskoormus. Näiteks kui inimene teeb tööd mõne platvormi heaks, aga ettevõte ei taha anda töölepingut ja ütleb, et inimene on iseseisev teenuse osutaja, siis lasub peamine tõendamiskohustus ettevõttel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu ka. Õhtul aga läänepoolt alates pilvisus ja saju hood hõrenevad ja sooja tuleb meil täna 12-17 kraadi. Waze andmetel rohkem autosid juba Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel ning patrullile saadame tervitused Tartu maanteele.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: tere hommikust , tõepoolest raadio on Star FM ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse .
2: kes sinu peres kõige varem ärkab ?
3: ei no hommikuprogrammi inimeste käest muidugi hea küsida .
1: no aga teid saab ju küsida , kumb varem ärkab .
2: no, no meil mina. On niimoodi , et reedeti kuus ja ülejäänud aja mine magan .
1: nojah , ülejäänud aja pole küsimust , meil ka kodus väga lihtne . loomulikult mina ja ma ärkan ju ikkagi väga vara ülesse ja tulenevalt tööst . aga ma ütlen ka vabal päeval tegelikult mina ärkan varem kui naine . Naine on sellise hea pika unega , ta ei ole väga hommikuinimene . ja siis võib-olla ka tulenevalt sellest kuidagi , et ma siin iga hommik nii vara ärkan , siis ma vabal ajal ka ikka , kui ma ikkagi normaalsel ajal , ütleme 12 ajal magama lähen , ega ma ikka 8 paiku ikkagi ärkan juba .
2: aga kas sind , Andres , ei sega see , et naine on pika unega , mina mõtlen , et mina , mul oleks väga keeruline olla suhtes inimesega , kes , kuna mul on ka hästi varajane , tõesti , ma võin ka kell 6:30 ärgata tavalisel päeval , et mind häiriks see , kui mu kaaslane näiteks magab 11-ni .
1: mind ei häiri , sellepärast et ma tean , kui palju ta kogu aeg pühendub meie lapsele ja kuidas temal on seda uneaega ka tegelikult üpriski vähe , siis seetõttu on täitsa okei , kui ma juba nädalavahetusel nagunii varem ärkan ja laps ärkab ka seal samal ajal , siis ma võtangi lapse ja toimetan temaga ja las naine magab , kaua ta magab . et mõni tund magab kauem , sest pole mitte midagi hullu , ärkab seal 10 ajal näiteks teinekord üles ja siis juba toimetame koos edasi .
2: issand poiss , ma söön 10 lõunat juba .
1: nojah , inimesed ongi erinevad .
3: jah , ega mul on sama , et vabal päeval on ka pigem uni vara läinud .
2: aga see on sellepärast , et see hommikuprogramm on teil nii sees , et
3: ma olen kogu aeg olnud selline väiksest peale tegelikult .
1: ma ei ole , ma kunagi võisin ikka päeval kella 1 ka magada , kui mul ei olnud seda nii-öelda sellist päevatööd , et siis ikkagi võisin logeleda voodis ikkagi .
3: ei , mul ei ole sellist asja ja üldiselt mitte kunagi olnud , aga vaatan , meie kuulajad kirjutavad raadio Star FM Facebooki lehel , et nii mõnigi kirjutab siia näiteks koer
1: või kass .
2: Kassi on päris palju toodud välja , et kass ikka tahab öösel ju , kass on ööloom on ju , tahab öösel süüa ja siis on kell 3 vaja ärgata ja kell 4 vaja ärgata ja .
1: ja näen , meie saatusekaaslasi on veel , kes võib-olla ei tööta raadios , aga ka lähevad vara tööle . näiteks Janne kirjutab , et tema abikaasa ärkab enamasti juba 4 paiku ja 5 on juba tööpostil . tema on see , kes õhtul esimesena magama läheb ja hommikul esimesena ärkab . mina seevastu olen ööinimene .
2: Tiia ütleb , et tema ärkab 3:30 , 4:30 paiku , oleneb graafikustust , see on ikka täitsa poolest ööst üles .
1: no Johanna , mõtle , ärkab 3:33 sellisel kellaajal .
2: ilus .
3: Sigrid ütleb , et kass , mees , tükk tühja maad ja siis mina .
2: aga Aivo ärkab kõigepealt kõht ja siis tema .
1: Tiia ärkab ka 3:30 , saad aru , kui paljud inimesed ärkab poole öö pealt üles , et
2: hommikul
1: minna tööle . Agnes ütleb , kell 4 tavaliselt ärkab , sellepärast et kass äratab üles , tahab välja nagu kellavärk igal hommikul .
3: tõesti on palju kasse siin välja toodud .
2: Ranno kirjutab ka kassi kohta , et kassi pussakas leks alates 5:00 , nüüd juba vähem , lihtsalt on aru saanud , et bufee lauda avatakse siis , kui perenaine ärkab .
3: aga Kersti kirjutab , et kukk .
1: jah , aga see on ju tore , kukke ja kiremise peale ärkad . Külli ärkab hommikuti kell 3:10 , ebareaalne , mis kell sa pead magama minema .
3: see on ikkagi öö , lepime kokku .
1: jah .
3: et siis ei ole vaja .
1: ei no kui sul hakkab näiteks see .
3: see on väga karm tegelikult .
2: ära siis magama üldse mine .
1: ei , see ei ole hea soovitus , magama peab , aga ma mõtlen seda , et vaata , mõned töökohad on need vahetustega tööd , 3 vahetust on , siis hakkabki esimene hakkab seal juba 5 ajal , eks ole , siis järgmine päeval kell 2 siis on öine vahetus või ma ei tea , aga kell 3 ärgata , täitsa karm , me siin mõtleme , et mis me peame siin kell 5 ärkama , aga kell 3 on ikka täitsa pöörane .
2: keegi kirjutab , et tema läks 5:00 , jooksis 10 kilomeetrit ja kella 7:00 oli juba tööl .
1: Respekt . Need inimesed , kes ärkavad hommikul üles , et jooksma minna enne tööd või trenni , ma tean , mõned lähevad jõusaali ennem tööpäeva algust , talle meeldib jõusaalis , on hea rahulik , ta läheb kusagil 5:00 ärkab , 6:00 on jõusaalis , 8:00 läheb tööle , täitsa uskumatud inimesed , respekt , ma ütlen .
3: Jaanus on pannud toreda pildi kitsest ja ütleb , et kitsed ärkavad kõige varem , ei tea täpselt , mis kell , aga ilmselt siis , kui valgeks läheb , sest et kui tema ärkab , siis nad on juba karjamaal kõhu täis söönud .
1: ja see on praegu minu jaoks ikkagi .
3: inimesed ärkavad ikka väga-väga vara , ma vaatan , meil ei ole siin nuriseda midagi . ausalt öeldes palju varem meist .
1: Ragnar ütleb , mina ärkan tavaliselt kell 4 , teen kohvi , annan kassil süüa , teen 2 suitsu ja panen loomi vedama .
3: no vot .
1: Oi. No selge, igal juhul, noh, vaadates seda praegu, kui palju siin kell kolm märkajad on, siis ilu, head lõunasöögi aega, head isu soovime siis.
3: Jah, tõepoolest.
2: Ilusat õhtud võib ise
3: kõelda. Enam ei tunne ennast üksi.
1: Ei tunne, jah.
3: Kõik on väga hästi.
1: Aitäh, ole sa tervitatud ja jõudu tööle. Star FM hommikuprogramm läheb aga edasi.
3: Armastuse teemadel ma saan aru, Greta, jah.
2: Hakkame rääkima armastuse keeltest.
1: Oi.
2: Nii joo, neid on 5 tükki lausa.
1: On, jah.
3: Andres,
2: nüüd
3: kiiresti üks.
1: Söök.
2: Raha.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere hommikust, 7:47 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
2: Tere hommikust.
1: Tere.
2: Tahtsin teie rääkida.
1: Armastuse keelest.
2: Tahtsin teie rääkida ühest lihtsast õhtusest harjumusest, mis aitab paari suhtes intiimsust hoida.
1: Oho, no, pese ennast.
3: Scrollimine.
2: Tegelikult ma lugesin seda uudist ja mõtlesin, et tore uudis ja hakkasin siis lugema, et mis aitab seda intiimsust hoida ja jõudsin punktini number 5, kus oli kirjas, et õppige tunma teineteise armastuse keelt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Andres, et kas sina näiteks tead, mis su armastuse keel on? Kas sa tead seda 5 armastuse keelt raamatut? Oled sa lugenud?
3: Andres, kas
2: sa oled üldse raamatut?
1: Ei, ma ei tea. Ma tõesti tean, mis on armastuse keel.
2: Aha. Ühesõnaga lühidalt võtan kokku, meil kõigil on oma armastuse keel, kas me tahame seda või mitte. Selle testi saab teha tasuta internetis, kes tahab otsida, siis otsige 5 armastuse. Ei, mina ei saa mitte sentigi sellest. Aga ma loen need 5 keelt ette ja nüüd ma tahan, et teie hindaksite, milline on teie armastuse keel. Esimene on tunnustavad sõnad. Teine on kvaliteetaeg. Kolmas on kingituste tegemine. Neljas on teenete osutamine ja viies on füüsiline puudutus.
3: Aeg vist see.
2: Kvaliteet aeg.
3: Ja.
2: Ehk siis segamatult koosvedetud hetked, sügavad vestlused ja ühised tegevused, kus ollakse teenetise jaoks 100% olemas. Andres, sinul on siis kingituste tegemine ja saamine, jah?
1: Ei tea. Ma ei tea, kas ikkagi on.
3: Ja mis on siis?
2: Tunnustavad sõnad võibolla.
1: Jaa. Pigem.
2: Mis on sulle kõige olulisem, mida sinu kaaslane sulle teeb? Et mis teeb nagu
1: kingitus
2: tuju heaks?
1: Kindlasti ei ole see.
2: No kvaliteet aeg või tunnustavad sõnad või teinete osutamine, näiteks, et ta ütleb, et kuule, ma pesin su sokid ära või et füüsiline puudutus või mis on nagu kõige...
1: Füüsiline puudutus, jah, kindlasti.
2: Aha, kallistused, sõidused, kõik see. Aga mis kõige olulisem on?
1: No ongi kallistused, puudutused.
2: Ikka füüsiline puudutus.
1: Ma arvan küll, et see on üks olulisi asja. Ma ei oska, ma ei ole nagu kuidagi teinud mingi edetabelt, mis kõige olulisem on. Aga see, et ta on mu jaoks olemas ja ka see füüsiline pool on väga oluline, jah.
2: No see ei saa keerutada, siin peab valima ühe, sellepärast, et võist no, teised test ära. Minul on kingitused, aga isegi ei ole keerutama.
1: Millal sulle viimati kingiti midagi?
3: Ei tea, materiaalsemalt inimest.
2: No, soolaleiba pidu oli siis kingiti, aga ei, selles...
1: Ei, no veega, see ei räägi nüüd sõprade kingitusest, millal sul kallim midagi
2: ei, on kingiti? Ei, ma räägingi seda, et ma kohe jõuan selle teemani, ma kohe jõuan endani. Ma tahan lihtsalt öelda, et kui sa tead oma armastuse keelt ja tead oma kaaslase keelt, siis teie suhe on palju parem sellepärast, et võibolla sinu armastuse keel on füüsiline puudutus, Andres, aga võibolla Sandral on kvaliteet aeg. Ehk siis sina pakud talle seda füüsilist puudutust, aga tema ütleb, et ei ole.
1: Kvaliteet ajas teedki füüsilisi
2: puudutusi. Sügavad vestlused, sa ei pea samal ajal ju kättal õlal hoidma või midagi.
1: Ja küll.
3: No, kvaliteetne puudutamine.
1: Selge.
2: Ja siis on see, et kui sa hakkad talle pakkuma enda armastuse keelt ja arvad, et ta on sellega rahul, siis ta ei pruugi olla, sest et tema armastuse keel on teine. Ja sellepärast peabki mõlemad partnerid seda nagu teadma.
1: Ja.
2: Kingituste tegemise juurde tulla tagasi on see, et mitte see ei ole see, et see kingitus peab olema kallis ja suur, Andres, nagu sinu ootused alati on sõpradele ja kaaslasele ja noogutab tema.
1: Aga sõbrad, see on minu armastuse keel ja kui te teate minu armastuse keel, siis tuleb
3: sa just mõtlesid, et see ei ole su armastuse
2: keel. Mina kavatsen tulla ja emmatasin näiteks pärast tänast.
3: Andresel on nagu kõik, ta ütleb kõikide 5 armastuse keele kohta, et see on tema armastuse keel. Ja see näitab ahnust.
1: Ja
2: see keel on ahnus.
1: Aga ma üldse kuidagi ei ole sellel vastu. Ma olen ahne küll, jah.
2: Aga see võib olla näiteks see kingitus, et ma ei tea, mu partner tuleb ja ütleb, et tead, ma ostsin sulle šokolaadi, sest ma tean, et see on su lemmik šokolaad ja siis ma läksin poes sellest mööda ja ostsin sulle, et sa saaksid seda nautida. See ei ole ma nagu mingi kallis asi.
1: Ja, aga šokolaad on ka erinev, et šokolaad ongi kallis. No mingi odavad pole mõtet, mingi kamatahvli pole mõtet tuua.
2: Ei,
1: no,
2: sulle maitseb kamatahvel, mulle ei maitse absoluutselt näiteks, aga kui sulle maitseb, siis muidugi.
1: Ei, ma saan tegelikult aru, millest räägid. Ma olen väga nõus seda, et sa pead teadma oma kallima armastuse keelt ja tema võiks minu oma teada ja see võib suhet absoluutselt hoida ikkagi palju kuidagi paremas seisus.
3: No vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis sul naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu ja nii ma kavatsen elu lõpuni teha.
2: Päriselt
1: veel? Nii ma olen teinud aastaid ja aastaid ja absoluutselt iga kuu 22.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Iga kuu? Täiesti,
1: absoluutselt iga kuu. On nende aastate jooksul olnud, kui ma olen ära olnud või midagi, siis on üks päev hiljem või üks päev varem.
3: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei.
3: Ta kunagi oli Twitteris oli selline konto, kus keegi tuletas vee näitude andmist meelde. Päris tegema sellise...
2: Andres V. Lilli.
3: Ja Andres V. Lilli.
2: Aga no, ta on meeles selles mõttes, pole hullu.
3: No praegu on veel, jah?
1: Jaa, ja, aga...
2: Mäed respekt, äge tüüp oled. Mul on täiesti praegu hämmingus.
1: Aga peab ütlema seda ka, et need veenäidud, jumal tänatud, et on tänapäeval need kaug... Kuidagi vaata, läheb automaatselt.
2: Kauglugemine.
1: Jah, et see ei pea enam... Aga vist mõned ikkagi peavad veel saatma veenäite ka, või?
2: Ikka.
1: Või on juba kõik kauglugemine?
2: Ei, no mingi äpi põhiselt lihtsalt paned selle sinna
1: oma... Ma tõsi ka, jah. Lähed ikkagi vaatad neid numbreid ja palju sooja või palju külma või saadad ära. Ja.
2: Kui on sooja, kui on külm, mõnel on ainult külm.
1: Aga ja kui siis... on raskem kuus, saad nagu veederdada ka nende numbritega, et tuleb odavam või?
3: Saad ikka.
2: Seda ma ei oska.
1: Et vaatad järgmine, kui on parem, siis paned nagu tagasi selle vahe.
2: Või nagu oli minul kunagi, et minu kaaslane oli kohustatud seda, see oli tema ülesanne seda teha ja kunagine kaaslane ja siis ta unustas seda kogu teha ja siis kui ma kahe aasta pärast kodu maha müüsin siis ja meie uued omanikud siis saatsid näidud, siis ütlesid, et oi, siis ma pidin selle vahe kinni maksma, see oli mingi üle tuhande midagi.
3: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.
1: Kell on saanud 7:53. Me oleme täis tundi, siis räägime sulle võimatu küsimuse mängust ja ei, uurime, kuidas Gretel kolesterooliga on.
3: Ei, lahe vendale, Andres.
1: Sina, Jürgen, oled maailma parim.
2: Oled
1: super
2: küll.
1: Inimene, ausõna.

0: Edgarline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarline'iga. Edgarline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
10: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligäru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetuse langus sajandi madalaimale tasemele 10%-le tõi kaasa valitsusliidu koondtoetuse languse samuti rekordmadalale 12%-le selgus Emori maikuisest küsitlusest. Isamaa jätkab populaarseima parteina väikese eduga Keskerakonna ees. Isamaa toetas mais 24 ja Keskerakonda 21% valijatest. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem. Venemaa tabas ööl vastu tänast taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist välja sõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre. Ta märkis, et rahu saavutamiseks on vaja keskenduda kolmele olulisele elemendile, diplomaatiale, survele ja jõule. Minister ütles eile, et Ukraina põhitingimuseks Vene Föderatsiooniga rahulepingu sõlmimisel on see, et Kiiev ei tee praeguse rindejoone osas territoriaalseid järeleandmisi. USA president Donald Trump teatas eile, et saadab Poola 5000 sõdurit. Polnud selge, kas ta pidas silmas kavandatud vägede paigutamist, mis lükati varem edasi keset survet Euroopale end ise kaitsta. USA president lisas, et tema otsus tugines suhetele Poola ametikaaslase Karol Nawrockiga, keda ta oli enda sõnul eelmisel aastal võidetud valimistel uhkusega toetanud. Majandusministeerium sai valmis platvormi töö eelnõu, mis peaks parandama kullerite ja äpi taksojuhtide töötingimusi. Bolti sõnul eelnõu seaduseks saadaks nende jaoks aga väga midagi ei muutu. Eelnõu siht on tagada, et platvormidel nagu Bolt, Volt, Foorus või Uber tehakse tööd õige lepingu alusel. Töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste korral hakkaks kehtima niinimetatud ümberpööratud tõendamiskoormus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, esineb ka äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja ka sajuhood hõrenevad. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Ja liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel on toimunud liiklusõnnetus, ole autojuht seal tähele panelikum, Akadeemia teel ummik, ummik ka Tammsaare teel, samuti ka Vilde teel on ummik ja ka Tartu maanteel on veidi rohkem autosid.
4: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7 minutit üle 8 kell saanud , reede on täna 22. mai , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: Tere hommikust , Grete .
2: Tere hommikust , mul kolesterooliga sa tahad küsida , kuidas lood on või ?
1: Seda ma tean , et need on kehvad , aga .
2: küll , ei , ma tahtsin öelda näidud ka , sellepärast et ma ju käisin eelmise aasta lõpus veret andmas . ja kuna Andres hoiatas , et hakkab kolesterooli kohta küsima , siis ma võtsin need lahti ja mina võin öelda , et paha lugu , üldkolesterool oli mul 5,9 .
0: mis see normvahemik on ?
1: see on päris palju .
2: 0 kuni 5 , aga see on väga palju minu vanuse kohta .
0: tõsi ka või ?
2: jaa , absoluutselt , et ma olen kunagi isegi käisin siis pereõe konsultatsioonis , kes ütles mulle , et kuidas sa sööd , kuidas sa jood ja tegelikult liigun hästi palju .
1: söön palju , joon palju .
2: joon vett , teen , ma ei tea , trenni , ei ole ka mul kehakaal kõrge , aga lihtsalt on , kas on geneetiline või siis teine asi , tunnistan ausalt , et toitun ebatervislikult , ma söön ikkagi väga palju saiakesi , magusat , friikartuleid ikkagi mitu korda nädalas , noh , tegelikult ikka väga halb .
0: aga seda on selles mõttes hea kuulata
2: no. ,
0: et Bella Lab tuleb sulle appi .
2: kas sellel ongi lahendus , jah ?
0: toidulisandit võtta , mis sisaldab punast pärmi , pärmiriisi , musta küüslauku ja vitamiine ja see sobib inimesele , kellel on kolesterooli tasemega muresid , sest see hoiab seda kontrolli all ja südame tervisele on see väga-väga hea .
2: ma tegelikult teadsin , et punase riisi kapslid on küll ühed , mis viivad kolesterooli alla , isegi arstid soovitavad seda võtta , kui on väga kõrge ja et on vaja kiiresti saada alla , ravimeid ei , kohe ei määrata , siis tegelikult võiks teha küll selle kuuri , jah .
1: No vot , ega mul polegi midagi lisada , saad endale 3-kuise kuuri meie käest , 90 kapslit on selles pakis , nii et tule meiega võimatu küsimuse mängu .
0: jaa , vastad võimatule küsimusele õigesti , ongi auhind sinu , võimatu küsimuse esitame siin täpselt 7 minuti pärast , nii et ole valmis ja kuula meid , raadiot Star FM .
3: Ekerlain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee , tere tulemast külla ! esmaspäevad on ühed väga head päevad , sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust . kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee . soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . Saare kohuke 40 grammi , erinevad maitsed , ostes 3 tükki , maksad vaid 1 euro . Coopi valmistoidud 400 grammi , erinevad maitsed , ostes 2 tükki , maksad kõigest 6 eurot . hea , aga odav . Prisma .
4: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
5: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee , parima hinnaga aiamaterjali Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
6: kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . vaata Barbora.ee .
7: soovid kodus muutust ? läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse . tule tank indoori salongi . sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
8: Jõulimpa , mida limpsid ?
9: limonaad , limonaad .
10: mis on elu mõte ?
9: limonaad , limonaad .
11: Keedu , mis sa seal puuriidest peidad ?
12: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
13: Haapsalus on hea .
14: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee
15: ja jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha, L, varrega, Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Coop Grill süsi 25 liitrit vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
16: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
17: Jazz Selve pesulasse.
16: Nii vara?
17: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
18: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu.

0: võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud raadios Star FM , helista meile stuudiosse 63 66 200 ja Bella Labi toidulisand on meil sulle auhinnaks ära anda 3 kuu kuur ja seal on siis 90 kapslit ja saad oma südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele kaasa aidata.
1: Enamik inimesi otsustab 5 sekundiga, kas see neile meeldib.
0: Jah, täitsa uskumatu ikka. Tere hommikust.
2: Äkki on toit.
0: Toit? Ei. 5 sekundiga, no võibolla. Tere hommikust.
3: Umbes sama, ma arvan.
1: Hallo.
0: 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
2: Tere hommikud.
1: Jah.
0: Mis asi?

0: Söök. Söök ei ole ja Toit ei ole ja Söök ei ole.
1: Toit ega Söök pole. Tere hommikust.
2: Film või teile saate?
1: Ei ole enam. Viie sekundiga vaata ära film, aga ei, no, see pole minu.
0: Ei, no võib-olla treilerist sa saad aru niimoodi.
1: Ei, ikkagi ei saa. 63, 66, 200 meie number. Tere hommikust.
3: Tervist. Ja. Võib-olla on see ilm.
4: Ilm?
1: Ja, ei ole ka üks
0: sellega
1: õige.
0: Sellega saab küll muidu.
1: Tõepoolest, enamik inimese otsustab 5 sekundiga, kas neil ilm meeldib või mitte, aga meil on midagi muud siin kirjas. Tere hommikust.
2: Tere, ma pakun inimene.
1: Ei.
0: See on hea pakkumine tegelikult, aga see ei ole õige.
1: Sa tahad tõesti öelda, et 5 sekundiga.
0: Absoluutselt, sa tuhad kohe aru.
1: Ei ole võimalik.
0: Selle ei vaibi usu. Ära. Kui sa tõda laivis ikkagi
1: näed. 5 sekundiga.
0: Muidugi.
4: Üks. Ma ei tea.
1: Ma ka ei usu.
4: Ma võib olla.
1: Tere hommikust.
2: Pakuks, et muusika.
1: Muusika? No loeme õigeks. Jaa. Laul, konkreetne laul on tõepoolest õige vastus. Jah. 5 sekundiga, mina küll ei saa laulust aru 5 sekundiga.
0: No, mina tean, mis lugu järgmiseks meil tuleb, siis mina saan juba praegu öelda ilma sekundid lugemata, et see lugu ei meeldi mulle näiteks.
1: No jah, sa tead seda lugu, aga selle pärast võibolla. Tõsi ka või?
0: Ega me ei saa mängida ainult muusikat, mis mulle meeldib.
4: Aga... Isegi kuulamata sõna.
1: Aga teeme ühe katse, vaatame, kas ma mängin sulle praegu 5 sekundist lugu, kas sulle meeldib või meeldib.
0: Ei meeldi.
1: Ja viis on läbi.
4: Ma paneks ka edasi.
0: Hakkab liiga nagu...
1: Tead, minge metsa.
0: Siis ka lasta ja lõpulaul.
1: See oli tegelikult hea lugu, see oleks kohe läinud väga ajaks. Aga meie eelistajal, kuidas on? Kas tunned ära loo kohe 5 sekundi järgi?
2: Vast tunnen. Mul muidugi raadio on praegu... Mute peal.
1: Ei, raadioks, ma mõtlen üleüldse, kui sa kusagil oled ja mõni uus lugu tuleb välja sinu lemmikalt artistilt, siis 5 sekundiga saad kohe aru, kas meeldib või ei meeldi või?
2: No otsused, et ära jah, kas kuulad edasi või ei kuula ja siis tihti on olnud niimoodi, et kuulad mingit laulu, öeldakse, et see on nii vana laul, aga ma olen selle 5 sekundi jooksul juba ära otsustanud, et mulle see ei meeldi.
0: Olgu vana viusa.
1: Minul on vahel nii, et mul on vaja kuulata tund aega seda lugu, et hakkaks meeldima ja mõni lugu ongi hakkanud nii meeldima, et alguses ei meeldi, aga pärast tegelikult ikkagi meeldib.
4: See võib ka juhtuda, jah.
0: Isegi inimestega võib nii juhtuda.
1: Ja, aga meie võitele palju õnne, ole palun kena, jää liinile. Ma räägin sinuga eetrivälist edasi, kuidas auhind sinu nii jõuab.
0: Noh, kas kuulame järgmist lugu ka või?
1: No kuulame, 5 sekundit läks käima nüüd, iga üks otsustab siis ise, aga me tuleme kohe tagasi, nii et ikkagi kannab ära.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi. Aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi. Soodusinna aga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka.
6: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5,99 €. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5,99 €. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
13: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad? Tema sind küll mäletab. Näe! Siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
16: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.

0: Tere hommikust! Venemaad tabas ööl vastu tänast taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre. Ta märkis, et rahu saavutamiseks on vaja keskenduda kolmele olulisele elemendile, diplomaatiale, survele ja jõule. Minister ütles eile, et Ukraina põhitingimuseks Vene Föderatsiooniga rahulepingu sõlmimisel on see, et Kiiev ei tee praeguse rindejoone osas territoriaalseid järeleandmisi. USA president Donald Trump on pettunud NATO liitlastes, kes keeldusid Ameerika Ühendriike abistamast Iraani vastase sõja ajal, ütles USA välisminister Marco Rubio eile enne Rootsis toimuvat alliansi välisministrite kohtumist. Trump on NATO liikmeid teravalt kritiseerinud selle eest, et nad ei tee rohkem USA ja Iisraeli alustatud Iraani vastase sõjalise kampaania abistamiseks. Ta on öelnud, et kaalub alliansist lahkumist ja seadnud kahtluse alla, kas Washington on kohustatud austama NATO vastastikkuse kaitseklauslit. Valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetus langus sajandi madalaimale tasemele 10% tõi kaasa valitsusliidu koondtoetuse languse samuti rekord madalale 12% selguse Mori maikuisest küsitlusest. Isamaa jätkab populaarseima parteina väikese eduga Keskerakonna ees. Isamaa toetas mais 24 ja Keskerakonda 21%. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem. Ning majandusministeerium sai valmis platvormi tööeelnõu, mis peaks parandama kullerite ja äppi taksojuhtide töötingimusi. Bolti sõnul eelnõu seaduseks saades, nende jaoks aga väga midagi ei muutu. Eelnõu siht on tagada, et platvormidel nagu Bolt, Volt, Foorus või Uber tehakse tööd kõik õige lepingu alusel. Töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste korral hakkaks kehtima nii nimetatud ümberpööratud tõendamiskoormus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, esineb ka äikest ja kohati on sadu väga tugev. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad, rannikul esineb paiguti udu. Õhutemperatuur on...
2: Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel, Tartu maanteel ja Vana-Tartu maanteel ja Gonsiori tänaval ummikud, Ristiku tänaval Paldiski maanteel ja Akadeemia teel ka ummik.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbank.

0: tere hommikust, kell on 8:38 saanud. Idu firmad kogunesid kultuurikatlasse. Ja kõigest sellest said osa ligi 3500 inimest, kes kogunesid siis 20. kuni 22. maini kultuurikatlas ja Latitude 59 oli selline üritus seal ja kujutad see ette. Seal oli auto, me oleme kuulnud sellest ise sõitvast autost ju varemgi, eks ole, ja oleme näinud videosid ja asju, aga nüüd siin Eesti teedel juba said nad ka natuke ringi vurada ja siin lähinädalate jooksul saavad nad loa, et see auto võibki sõita ilma juhita siin ringi.
1: Eestis jah?
0: Jah.
1: Tahaks öelda vägev, aga samas hirmus.
0: On jah?
1: On jah, ma ei tea, mul tuttavad on sõitnud LA's selle taksoga vaata, mis sõidab ilma juhita. Ja on öelnud, et on äärmiselt veider kogemus.
2: Sellega harjub ära ju.
1: Arvad, et harjub ära, jah. Aga lihtsalt on see, et alguses ma arvan, kui sa lähed ikkagi sõidukisse, millel ei ole juhti, siis ajus toimub mingisugune nihe. Et noh, nii ei saa ju. Et see pole ju loogiline.
0: No jah, siin õhtule ajakirjanik sai seal autos istuda ja sõitis sellega natukene ringi ja ütleb, et ise juhtiv auto vuras liikluses samal aduselt nagu 20-aastase kogemusega juhi loamanik, et andes teed ülekäigu rajal kõndivale mehele ning kõrval teedelt ette pööravatele autodele andis teed ja lõpuks läks ta kultuuri katle juurde tagasi, ütles, et tunne oli väga turvaline ja natuke imelik oli, et seal keegi ei istu. Aga tõepoolest, et selline auto on täitsa reaalsus ja siin lähiajal siis tõenäoliselt saab ka Eesti teedel näha. Päris veider, tellid omale auto järgi, mingi takso näiteks sõiduteenusäpiga ja istud sisse juhti pole.
2: Ja siis tulebki see välja, et tõesti sul ei olegi varsti enam inimesi vaja, et kõik saab teha ilma inimesteta.
1: Loojangule vastu.
2: Kuigi ütlen nii, et seda meie tööd siin ei saa teha.
0: Siis tutvustati ka sellist tehnoloogiat, et varsti saad ei ole vaja sul enam näiteks pangakaarti.
1: Mis mõttes? No praegu pole ka vaja ju pangakaarti.
0: No jah, sa saad telefoniga maksta, eks ole?
1: Saad kellaga maksta ja telefoniga ja...
0: Seda küll, aga sul ei ole vaja varsti ka salasõnu ega pangakaarti. Näiteks läheb poodi ja sul ei ole telefoni ka, maksad vaid peo pesa viibutusega. Lähed sinna põks, paad peo pesa üle ja oksti ongi raha sul maa läinud.
1: See on siis kurjategijad hakkavad käsimaha raiuma või?
0: Ei, see on peo pesa skänner. See ikkagi peab sul veri sümbool olema, sul peab olema kõik sees, sul ei panda mingi kiipi ka siia, ta skännib sinu käe ära. Sina oma käega juba ära selle skänninud, ta võtab sinu käe mustri, eks ole, ja seal on sinu kõik need asjad, koodid asjad peal. Jah, mul on ka küsimus, et nüüd kui ma tirin nõrgema pensionäri kuhugi sinna skänneri juurde, kas ma saan talt kõik nüüd selle peopesa viibutusega ära võtta.
1: Aga
0: ma, ei, ma ei usu, ma arvan, seal on ikkagi mingi turvareeglid ja asjad ja see nii lihtne ja kindlasti ei saa olema.
1: No ma ei tea, jah, kas see on nagu hea mõte.
0: Näed. Mis see...
2: Jürgen on muutuste vastane
0: idu,
2: täiesti.
0: Ette võtted panevad miljoneid uuringutesse teevad.
1: Ma ei ole üldse muutuste vastane, aga ma ei tea, kas nagu... Okei, okay, no võibolla on siis tõesti vahva, et ma saan hakata oma käega maksma.
0: Okei.
1: Okay. Võiks jalaga hakata.
0: Okei, okay, sina kui taime toitlane, mul on sulle väga hea uudis.
2: Noh.
0: Saepurus tehtud küpsised.
2: No see on sama, mis ta praegu
1: sööb
2: ju.
1: Mis see on?
2: Enam vähem sama.
0: See tundub
1: mulle küll. See on väga tore ju. Ma olen esiteks kaks asja, ma olen super küpsise fänn.
0: No võt.
2: Küpsis ja küpro.
0: No võt. Saepurust, see on tõesti, Peeter Jaani Lahte räägib, kes on siis Aio, on selline firma, mis saepurust teeb mikroobide abil õlisid ja rasvu, need sobivad nii toiduks kui ka kosmeetika toodetesse. Ja praegu on neil olemas luba kasutada oma toodangut kosmeetikas ning ongi seda teinud ja toiduks kasutamise luba aga veel pole. Uuend toit peab Euroopas läbima para ja kadalipu ja sellega nad praegu tegelevad üle miljoni euro on nad kasutanud, et teha katseid ja tõestada, et see pole midagi ohtliku, see küpsis maitseb väga hästi, õhtule ajakirjanike on ka seda söönud ja ütleb, et noh, tegelikult on täitsa okei küpsis, pole hullu mitte midagi, natukene võibolla imelik.
1: Kas nad teevad seda nagu päriselt selles mõttes, nagu küpsis on saepurust või nad kasutavad küpsise tegemisel saepurust tehtud õli?
0: No ikka kasutavad saepurust tehtud, ega ta nüüd päris niimoodi kokku pressitud saepuru ei ole, et sa puitu hakkab närima.
1: Siin on ikka nagu väga suur vahe, kas sa sööd nagu presspuitu või sa kasutad seda nagu õlina.
2: Küpsis maitsebki veidi nagu saepuru.
1: Tõsi, aga tegelikult see on minu arust väga äge ettevõtmine. Ma tulin nende kodulehele ja selleks, et asendada siis palmiõli, mis tegelikult on ju maailma hävitav põhimõtteliselt.
0: Ja.
1: Kookosõli ja igasugused muud loomsed rasvad, et kui seda saab nüüd kuidagi alternatiivsel teel teha, noh, kas või saepurust, miks mitte, ma ütlen.
0: Absoluutselt, muidugi.
1: Et üli äge ju.
0: Ja, ma olen ka selle poolt, et lahe, et sellised mõeldakse, kuidas me saame kõike seda järele jäänud asju kasutada. Siin on veel keegi kasutas siin, mis ma ennem lugesin, seda õllest järele jäänud seda mingit massi ja sellest saab ka veel mingit asju seal toota. Nii et selles mõttes on tegelikult ju hea, et sa ei lähe lihtsalt kuugi prügikasti mädanema, vaid saad midagi teha.
1: Üli äge, jah. Võt, see on gift. Selliseid leiutisi, võt, nendele ma olen kahe käega.
0: Ma tahaks tegelikult väga maitsta seda. Ma ütlen ausalt, ma väga hea meelega maitsen. Mul ei ole mitte mingisugust probleemi, et maitsta seda küpsist.
2: Meeldivad pigem uued maitsed, jah?
0: Ei, ma ei tea, kas uued maitsed, aga lihtsalt see põnev, et on ikkagi saepurust tehtud, ma tahaks ta ära proovida saepuru õlis.
2: Kas neid küpsiseid oled maitsnud või?
0: Ma olen söönud ka täiesti tavalist kilki vist ja rohutirtsu tais.
2: Või prussakat või?
0: Ma ei tea, kas ma prussakat sõin, aga rohutirtsema siin küll. No ei olnud meeldiv, see on sõike nagu lihtsalt seal, ma ei tea, kas väidetavad, nad söövad neid seal kohu peal või seal koha peal, aga mulle tundub pigem on see mingi turistidel tehtud näe loll söö. Proovi.
1: Ma saan aru, Grete, et sa järgmise teemaga suundud toidumaailma või? Sa tahtsid rääkida, kuhu me oleme jõudnud oma söömisharjumustega?
2: Tõesti, jah.
1: Mhm.
2: No
0: kuhu me oleme jõudnud siis?
2: Hakkame siis vaatama, kus
0: me jõuame. Varsti ongi saepuru küpsised. Kell on 8:45 saanud, 8:39. Ole ikka raadioga Star FM, Dave Kõta ja Bibi Rexa jätkavad aga nüüd.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Ilusat hommiku jätku sulle, kell on 8:48, oled raadioga Star FM.
2: Räägime söömisest. Kas sina oled see, kes endale hirmsasti taldriku peale kühveldab ja siis pigem järgi jätab või oskad sa kuidagi nagu, oskad sa majandada toiduga nii, et
1: mina vist
2: kõik, mis taldrikule tuleb, selle sööd ära ka. No, mõtleme näiteks buffet lauda või mingit sellist rootsi lauda, et kus sul on võimalus enda nii-öelda juurde võtta toitu.
3: Mina just olen ikka süüdi selles, et ma võtan liiga palju, eriti kui sinna tühja kõhuga minna. Aga jaa, mul on alati see teadmine, et kui mul on kaaslasega, siis see kaaslane sööb ära selle minu toidu.
2: Miks te tõstate nii palju?
3: Miks ta sööb ära siis selle aluti?
2: Sest et talle ei meeldi ilmselt toitu raisata.
3: Tõenäoliselt jah, aga siis sööb ise ennast üle, on ju.
2: Just.
3: Yeah.
2: Et igate pidi halb variant ju tegelikult.
3: Kurb.
2: Ei no tegelikult ka, et see ei ole ju mõistlik. Ma vaatasin trip.ee kirjutab uudisest, et Hispaania restoranides hakkavad kehtima siis uued reeglid. Lihtsalt selle vastu, et toitu ei raisataks, et liiga suuri portsjone ei tohi teha enam.
3: Oi, sellega mul on nõus, sest mul on tunne, et meil on natukene liiga suured portsjonid igal pool restoranides ja nagu
2: ei
3: poolikult
2: on. Sa lihtsalt sööd vähe?
3: Ei, no selles mõttes, et kui oleks võimalik tellida endal pool, siis ma tõenäoliselt telliks pool. Eriti, mis puudutab mingit pastat näiteks.
2: No, Hispaania restoranid on tuntud selle poolest, et portsjonid on suured. No, nüüd restoranid peavad igal juhul tagama selle, et inimesed saavad selle kaasa võtta, kui nad tahavad tasuta. Ei tohi seal midagi juurde küsida.
1: Et karbi eest hakkad juurde küsima, jah?
2: Et üks asja ei tohi olla.
1: Päris paljud ikkagi annavad ka väga lihtsalt kaasa, kui sa ikkagi küsid. Ma ei ole täheldanud, et oleks sellega mingit muret olnud.
3: Pole küll, jah. Lihtsalt see on see Ringo karp teinekord, millest peab maksma, ma ei tea, kas tavakarp, kas nad selle eest võtavad.
2: Osad võtavad.
1: Oleneb kohast tõesti, et mõned tõepoolest küsivad selle eest sul mingi paar eurtsi on ja. Aga ma arvan ka, et see peaks olema loogiline. Aga minul on tihti niimoodi, kui ma võtan selle koju kaasa, siis see jääb ikkagi sööma.
3: Just seda ma tahtsin öelda, et ma võtan kaasa mingi, ma ei tea, friikartulid näiteks. No kas ma söön neid külmasid friikartulid hiljem? Ei söö.
1: Aga kui on näiteks mõni muu asi, siis ma vajan selle külmkappi ja mitu päeva hiljem mul on see karp on ja siis ta juba enam ei kõlba. Et üldiselt tean, mis alati tuleb kaasa, kui ma käin hiinakad söömas, siis minu jaoks on need portsud alati nii suured, et ma võtan alati koju kaasa. Ja mulle ikka meeldib mõelda, et vanasti ma võisin üksinda, võtsin meil kana, võtsin nüüd nuudid, pain kõik pintslisse. Täna mul sööb terve pere sellest ühest sellest potist, mis sa seal tellid või sellest kausit.
2: No üks variant, mis seal välja tuuakse on see, et hakatakse poolt portsionit müüma sulle.
1: No kõik restoranid ei ole sellega nõud. Ma vaata, tipprestoranis see portsi ei ole teab, mis väga suur ka.
2: Tipprestoranis küll, aga me räägime võibolla sellisest igapäeva toidukohast.
1: No aga me läheme siia alla kohvikus, ma saan ka pool praadi ju osta.
2: Mis on väga hea ju.
3: No mõnes kohas ikka saab. Näiteks mina käisin lapsega mõne päeva tagasi söömas ja võtsin kahe peale pearoa ja sõime ilusti ära, isegi natuke sain koju kaasa võtta friikartulid, mis pärast läksid prügikasti.
1: Ma käisin ERR-i uudistemaja kohvikus söömas. Seal oli, ma nägin esimest korda, mis ma pole ennem näinud. On täisportsjon, pool portsjonit ja eriti väike portsjon. Kolm varianti, jah. Et seda ma pole ennem näinud, et nagu ikka lausa niimoodi tehakse.
3: Sest laste menüüstu tellida ei tohi täiskasvunu.
1: Ja seda küll
2: arusaamatu.
1: See on minu jaoks ka arusaamatu.
3: Ja miks mul on maitsev viinerid friikartuliga, just rääkisime, et kolesterool on mul peaaegu 6. Maitsevad need, miks ma ei saa siis.
2: Ma ei teagi, millest see on, kes sellepärast, et laste menüü on odavam. Siis nagu umbes see, et nagu sa käidki ja sööd seda odavat laste menüüd ja siis restoran ei teeni midagi või mis värk sellega on?
1: Ma ei tea, kunagi vaatame sellel teemal ka rääkisime, siin üks naine läks lapsega sööma ja ta endal polnud väga kõht tühi, tellis ainult lapsel toidu ja laps ei jõudnud seda ära süüa, siis taks ise sööma, siis tuli teeninda õiendama, et see on lapse toit, sina ei tohi seda ära süüa.
2: Ma just mõtlengi, et kui lapse järgi jätab, kus mina võin selle ära süüa või ei tohi?
1: No ei, seal oli see vastus, et ikkagi ekspertidelt muidugi võid, aga see restoran lihtsalt, ei.
2: Aga võibolla, kui ma ostan lapsele 2 toitu ühe.
1: Kui ütled, ma ostan lapsele, mis ise ausuna
2: ei söö. Ma ostan 2 portsjonit lapsele.
1: Oi laa, üks ei üle.
2: Just, ja siis ma võin ära süüa selle. Geniaal, see asja peale tulime praegu. Sa lähed sinna, valid laste menüüst 2 toitu, ütled, ma pellin lapsele, ma ise ei tahagi.
1: Ja kui naine on ka kasas, siis ütled, palun lapsele kolm portsu.
2: Just.
1: Me ise ei söö, laps on lihtsalt mul nii suure söömaga.
2: Just.
1: Ja siis oi laa, lapsile ei kaks üle. No täna ei olnud sellist isu.
2: Ja siis sa saad need kaks praadi ära süüa.
1: Ai, kaval peab olema.
2: Ja võtke heaks, Radio Star FM alati aitab hea teid.
3: Radio Star FM matemaatika.
1: Tahaks teada küll, miks ei müüda laste toitu, mulle laste portsi. Seda võiks täitsa uurida korra.
2: Ei tea.
1: Mulle restoran, ma tahan seda laste praadi, kas ta tõesti ei anna mulle.
2: Ma tean ka, et kui menüüs on kirjas, kas ma siis ei tohi osta asju.
1: Ma ütlen, minu sees elab väikene laps, palun anna, no ma ei saa midagi teha. Et minu see väike laps tahab seda toitu saada.
3: Ja vaata moodsad ajad, siis võibolla ongi see, et sa oledki nagu väike laps enda meelest.
1: Meil tulevad külalised, Piret Krumm ja Kristjan Jääkalda tulevad meile külla.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
3: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Kebabiit, sinu maitsebiit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Ajad leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koop ajab sootsana.
9: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
10: Hit Bauhofis. Makita aiatehnika miinus 35 kuni miinus 40%. Eskaro terassi oli terras miinus 30 kuni miinus 40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
12: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ma ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
18: Lavale astunud Sepp Reinold Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Tere hommikust! Venemaa tabas ööl vastu tänast taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre. Ta märkis, et rahu saavutamiseks on vaja keskenduda kolmele olulisele elemendile, diplomaatiale, survele ja jõule. Minister ütles eile, et Ukraina põhitingimuseks Vene Föderatsiooniga rahulepingu sõlmimisel on see, et Kiiev ei tee praeguse rindejoone osas territoriaalseid järeleandmisi. USA president Donald Trump on pettunud NATO liitlastes, kes keeldusid Ameerika Ühendriike abistamast Iraani vastase sõja ajal, ütles USA välisminister Marco Rubio eile enne Rootsis toimuvat alliansi välisministrite kohtumist. Trump on NATO liikmeid teravalt kritiseerinud selle eest, et nad ei tee rohkem USA ja Iisraeli alustatud Iraani vastase sõjalise kampaania abistamiseks. Ta on öelnud, et kaalub alliansist lahkumist ja seadnud kahtluse alla, kas Washington on kohustatud austama NATO vastastikkuse kaitseklauslit. Valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetus langus sajandi madalaimale tasemele 10%-le tõi kaasa valitsusliidu koondtoetuse languse samuti rekord madalale 12%-le selguse Mori maikuisest küsitlusest. Isamaa jätkab populaarseima parteina väikese eduga Keskerakonna ees. Isamaa toetas mais 24 ja Keskerakonda 21%. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem. Ning majandusministeerium sai valmis platvormi tööeelnõu, mis peaks parandama kullerite ja äppi taksojuhtide töötingimusi. Bolti sõnul eelnõu seaduseks saades nende jaoks aga väga midagi ei muutu. Eelnõu siht on tagada, et platvormidel nagu Bolt, Volt, Foorus või Uber tehakse tööd kõik õige lepingu alusel. Töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste korral hakkaks kehtima niinimetatud ümberpööratud tõendamiskoormus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
20: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
21: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on ka äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
22: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
23: Ja liikluses ka Tallinnas nagu ikka tööpäeva hommikuti on ummikud Tammsaare teel, Tulika tänaval, Tehnika tänaval, Laagna teel, Gonsiori tänaval, Suursõjamäel ja ka Tartu maanteel rohkem autosid.
24: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere, ilus hommiku jätku, 8:07. Saanud kell, tänan reede 22. mai ja Star FM'i hommikuprogrammis on väga hea meel tervitada külalisi. Meil on külla tulnud Taskmasteri osaleja Piret Krumm. Tere, Piret!
1: Tere hommikust kõigile!
0: Ja just mitte väga tihti ei käi raadios Star FM kuningas isiklikult turvameestes saatel on kuningas tulnud meile külla Kristjan Jõekalda. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõik! Truud alamad.
3: Kus see, Kristjan, see suur kuldne pea praegu on? See on sul kodus või?
2: See on...
1: Otsast
2: ei, ei, kust otsast? See on ju...
0: Võitja käes, keda me saame teada pühapäeval.
3: No jaa, aga ma mõtlesin, et sa päris tantsid selle, julgisid nagu ära anda.
1: See oli trikiga küsimus, vaatad, loodsid, et sa ütled meile vastus, et kes võidab.
2: Ma praegu püüan kramplikult nagu kuidagi olla, et ei välja, ei lobiseks mitte.
3: Ja,
2: aga no kui te vaatate Pireti näkku, siis te näete seal võitja nägu.
3: See, mis teie vahel seal, see, mis värk sellega?
2: Mis
3: see
2: on?
3: Saate see. Väga
2: see on üks vahkas, kas luba Piret, mina tohin vastata?
1: Ja palun.
2: Tänan. See on see, et nüüd te kallid sõbrad näete, kui keeruline on teenida selles saates punkte. Tõnis Niinemes räägib nii, et igi pull on otsa ees. Uh-huh. Ja kui sa lihtsalt nii palju ei vitsi rääkida, siis tuleb mingisugused muid meetodeid kasutada. Ja vaene Piret, kes lihtsalt...
1: Peab flirtima. Ja lihtsalt on sunnitud.
2: See on kohutav. See ei, mis te arvate, et see läheb ta lihtsalt? Ei. Millised medikamendid, psühholoogid, asjad pärast saadet? See ei ole nii.
1: Tundub, et see Kristjani labaselt kiitmine, Piret, nagu sa ise ütlesid, töötas väga hästi ja Kristjan ikkagi läks liimile. Praegu ka sinna vaatab su poole, õhkab, punastab.
2: Ja, punane.
1: Täitsa punane on.
2: Aga öelge nüüd jällegi.
1: See vastastikune, minul on samamoodi mõjub see. Aga sa oskad hästi varjata seda lihtsalt.
2: Aga öelge nüüd seda, kui selliseid komplimente saates tehakse ja kui ma ei reageeriks sellele mitte mingit moodi, siis ma tahaks teada, mida mu ema mulle ütleks, mis mees sa selline oled. Issand.
3: Kristjan, kui sa ise seal osaleja peaksid olema, ta troonilt maha tuled ja vaatad neid ülesandeid, siis mis nendest ülesannetest siin ennast väga närvi ajaks?
2: Ei, no kõik. Ei, selles mõttes,
3: et... Oled sa mõnda ülesannet vaadanud, mõtled täitsele lõpnud, see on ikka täitsele. Võtka nii jaburet.
2: Ei, nad on, seal enamus on ju jaburet ja sellepärast aina rohkem ma imestan, kuidas nad neid ära teevad ja millised nupumeistrid nad on ja ma ütlen ausalt, et mulle nagu selles mõttes meeldib see asi nagu väga, et
3: sa ei pea ise midagi tegema.
2: Et punkt üks ja aga punkt kaks on see, et ma lihtsalt vaatan, niimoodi saab ka. Väga vahva.
3: Mul on üks ettepanek, minust võiks teha ühe osa veel ja niimoodi, et Kristjan teeb kõik need ülesanded ära.
2: Tead, ma arvan, et no, kaua sa viitsid kaotajat vaadata. Ma ei usu, et see
3: ma
1: mõtlenki, et mõni ülesanne, Kristjan, kindlasti, kui sa nüüd meenutad, oli selline, mille puhul sa mõtlesid, et aga mina oleks selle niimoodi lahendanud ja see oleks nagu väga tulus olnud.
4: Ma ei tea, sa annad talle minu mõelest liiga palju krediiti.
1: Annan,
4: mõttes, et sina oled see, kus sa vaatad, mõtled, et mina teeksin niimoodi. Kristjan vaatab seda lihtsalt niimoodi, et no jah.
1: Ja.
2: Ja minu ajus on samal ajal, kui nemad teevad ülesand, siis minu ajus on sõike
1: Kas sa naudid natuke, Kristjan, liiga palju seda võimu ka?
2: Jaa, saad aru, ma tulen tööle ja mul on piiramatu võim, mul on valgustatud, ma olen valgustatud monarh.
3: Sa, Piret, muidu milline inimene sa oled, oled sa orienteeritud lahendustele? Ma mõtlen, kui sa selle mängu puhul, see tuleks ju väga kasuks.
4: No ma olen nüüd ema, nii et jah, ma püüan leida alati kompromissi, et kõik oleks rahulik ja kõigile sobiks, et ikka lahendustele. Mm-hmm. Aga ma olen terve elu tegelikult olnud, selles mõttes, et lahendused on igas olukorras olemas. Aga no muidugi see mäng tõesti, ma pean ütlema, et sa lähed nagu entusiastlikult sellele kõigele peale ja siis läheb umbes mingi pool minutit ja sa oled nagu täiesti hüsteerias, et kuidas see võimalik on, et ma ei saa seda. Ja siis samal ajal on Marta muidugi seal kõrval, kes lihtsalt ütleb, sul on aega jäänud veel nii palju sekundeid ja aga sa tahaksid nagu kõik kogu selle võttegruppi ja kõik maha lammutada ja kõik läbi sõimata ja roppendada kõva äälega, sest sul on lihtsalt nii ebamugav ja paha olla ja sa tunned ennast nagu, no et kuidas see võimalik on, et ma ei saa sellega hakkama.
3: Aga kuidas seal nagu on, ma mõtlen pinge all inimesed teevad iga minust huvitavaid asju on , et kas sa lähed tavaliselt selle esimese nagu idee peale , mis sul tuleb , no see ülesanne antakse , on ju , siis ilmselt tekib sul üks asi kohe pähe , et kuidas lahendada . kas sa jääd tavaliselt selle esimese ?
4: mina imestan neid inimesi , kellel on mitu asja peas . Minul tekib ainult üks mõte .
1: et tahaks koju .
4: ei , no selles mõttes , et jah , et väga nagu nii nagu mitmelahenduslik inimene ma ei suuda olla , et mul on lihtsalt see , et noh , põhiline ongi see , et see kell hakkab tiksuma niimoodi tõk-tõk-tõk-tõk , tuleb meelde nagu siis , kui muusikakoolis käisin kunagi , siis metronoomiga harjutasid . et noh , see samamoodi , see selline paaniline tiks kogu aeg .
3: aga nii ei ole , et poole peal tundub , et
4: taksomeeter jookseb kogu aeg , raha läheb järjest alla , järjest alla , järjest alla .
3: aga siis nii ei ole , et poole ülesande tegemise pealt tundub , et tegelikult võiks oma strateegiat muuta ?
4: Vot ma ei tea , mul vist ei olnud seda ja ma olin kõige hullem oli selle juures , et ma läksin alati nagu hästi enesekindlalt sellele peale , mõeldes , et noh , ainukene , kes selle ära lahendab , olen mina . ja siis , kui sa vaatad stuudios neid teisi , kuidas nad on lahendanud , et sa mõtled , et kuidas see võimalik on , et nad on niivõrd palju nagu kohati nagu nutikamad või paremad või no mis iganes siis vastavalt muidugi ülesandele on ju .
1: aga kas mõne ülesandega oligi see , et sa võib-olla vaatasid võtte all , mõtlesid , et sul on täiesti geniaalne lahendus ja hiljem said aru , et mida ma tegin ? et noh , et nii halb , et ma oleks võinud hoopis teisiti läheneda või vastupidi , et sa hiljem said aru , et aa , ma oleks võinud nii teha , siis mul oleks läinud palju paremini , et see saate või see ajanärv on lihtsalt nii suur ikkagi . et ei tule seda esimest geniaalset .
2: Korra , Piret , segan sulle vahel , mõtle nii kaua , kui sa hakkad vastama , ma tahtsin öelda , et mulle meeldis kohutavalt see ülesanne , mismoodi Piret lahendas seda , kui pidi õhupalli katki viskama .
0: jaa , mulle ka meeldis . mina kodus mõtlesin kohe ,
2: pidid ostma neid erinevaid vahendeid sinna juurde , see oli nagu lõbus , et lõpuks ostsid terve poe tühjaks . mulle see lihtsalt meeldiski .
4: jaa , ei noh , kui juba , siis .

0: ükskõik ülesanne, kus ma tõesti mõtlesin, et
1: see ei ole võimalik.
0: Ma lihtsalt tellin takso ja kõige huvitavam oli see, et see koht, kus me seda kõike lahendasime, seal oli meeletud leviaugud, et no tänapäeval on see, et, no, et levi on ju igal pool, üks kõik kuhu sa lähed kaevu otsas, sul on täiesti kindlasti, sa saad ühendust maailmaga. Ja seal olid leviaugud niimoodi, et isegi see ei olnud nagu võimalik.
2: See oli meelega tehtud nii, ma arvan, et sa ei saaks
0: Ma ei tea,
2: minna.
0: Mis kuppel sinna peale keevitati selle produktsiooni poolt. Igal juhul jah, et seda nagu pääsed ei olnud, aga tegelikult, noh, see kõik on tore ja lõbus ja lõppkokkuvõttes, kuidas seda saadet, no inimesed näevad ainult seda lõpp-produkti, aga see, kuidas seda saadet tegelikult tehti ja mis produktsioon seal taga on ja kui toredad need inimesed on ja kui palju tegelikult selleks üheks katsetuseks läheb kas või ka no, operaatoril, kui palju tööta peab tegema, et meil oli nagu mitu kaamerat ka, et meeskonnale küll suur aplaus selle eest, et lõppkokkuvõttes see aeg läks jube kiiresti nende ülesannetega ja no tegelikult, noh, selles mõttes ka keegi päeva lõpuks kehvem inimene ei ole, kui ta neid õhupalle nagu täis ei saa.
1: Ei, aga mõelge seda. Lolliks lihtsalt ekraanil, aga
3: ei, okay, ei, no. Olge nüüd, mõelge mitte. Absoluutselt
0: mitte, ma arvan.
3: Point oli just see.
0: Et... Absoluutselt mitte.
1: Ei, jää lolliks sellest. Absoluutselt
3: mitte. Mõtle, nad tegid need ülesanded seal ära. Nad vihastasid ennast kringliks selle ülesande peale. Ja siis nad tulid stuudiosse ja siis hakkasin mina otsast nokkima veel. Ehk et nagu topelt. See oli niimoodi, et plaaster tõmmati ära, pandi korra tagasi peale ja tõmmati uuesti ära.
0: Haavad lahti.
3: Jaa, et see ei ole lihtne.
2: Sina samal ajal, kui nemad selle madistasid need ülesannetega.
3: Jaa.
2: Noh, sa olid kodus ja...
3: Kodus nägin und.
2: Midagi teinud.
3: See on ikka jaa.
1: Vaata seda kutsed pead ja mõtlesin, et ta võibolla ei anna.
4: Kuningas on kuningas.
3: Just.
4: Aga meie teeme see juttu vähemasse kiire pausi, siis me räägime edasi. Piret Krumm ja Kristjan Jõekalda on Taskmasterist meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
7: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
6: Reisiseiklus üle ja ümber Pyrenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
8: Ette vaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
10: Nutikad hinnad ka raudas. Pentakolor terassiõli 4,5 liitrit 31,49. Elukuubra pant kuni 120 cm 6,99. Ja Outliner matkatool 24,99. Osta ka kaarauta.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaela.
15: 22. mai Kuressaare. 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
18: Ilmateade. tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
19: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide

0: eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
1: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
2: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere hommikust, kell on 9:23 saanud. Meil on külas Taskmasteri osaleja Piret Krumm ja saate kuningas Kristjan Jõekalda. Tere hommikust teile veel kord.
2: Tere hommikust.
1: Piret, kas mõni ülesanne oli võibolla selline, mida sa võtaks Jaani mängudele, nüüd kaasa saaks Jaani mängudel teha oma sõpradele?
2: Ohoh, võt väga hea küsimus. Kindlasti mu sõbrad võibolla mäletavad seda kõike paremini.
3: No see arbuus, no. Selle...
2: See arbuus, arbuusi purustamine. Vabalt. Jah, seda kindlasti kodus...
1: Ei tasu proovida?
2: Ei, ma ei tea, minu nagu üheaastane poeg purustab küll niimoodi kõik võimalike puuvilju.
4: Jää lõhkumine ka muidugi tegelikult.
2: Jää lõhkumine võibolla suvel. No jah, ei miks mitte. Selles mõttes, et asju, mida proovida järele kindlasti on.
4: Jah, võibolla siin Eesti jaanipäeva paikudel, sest on nii külm, et ta ei sulagi.
2: Jah.
1: Ma
4: tahtsin küsida teie käest mõned küsimused, niimoodi, et mina alustan lauset ja teie lõpetate. Ja alustame Kristjanist. Meil on, Kristjan, sina pead nüüd ütlema Piretile, et ta peab seda mängu mängima, sest sina oled kuningas.
5: See, vaata, minu võim enam ei kehti.
4: Kehtib. Aga alustame Kristjaniga.
5: No nii.
4: Taskmaster õpetas mulle, et ma olen tegelikult...
5: Laiske.
4: Ei, Kristjan peab lõpetama lause. Jürge, kas
5: sa... Et ma olen tegelikult...
1: Ära mõtle kohe ütle.
5: Jaa, okei, siis esimesena tuli pähe see, et ma olen üks väga ilus mees.
4: See on ka tõsi. Piret, kõige rohkem meeldib mulle?
2: Kõige rohkem meeldib mulle meeldib Kristjan.
4: Okei, ja vastus. Kristjan Jõekalda kuldne pea kuulub inimesele, kes?
5: Võiks olla Piret. Kui me seda mängu juba mängime, allo.
4: Ja mul on üks küsimus veel Piretile. Kõige suurem vale, mida ma endale enne saadet rääkisin, oli?
2: Et kõige suurem vale oli see, et ma võidan selle saate.
1: Okei.
3: Kuule, Kristjan, aga neid ülesandeid vaadates. Peab ikka olema päris nutikas, et sellised asju välja mõelda.
5: Absoluutselt.
3: Sina istusid kodus ja mõtlesid need ülesandeid kõik ise välja või mis moodi see käis?
5: Absoluutselt mitte.
3: See oli sinu jaoks ka üllatused siis või?
5: No ikka. Aga mitte, ei, kuule, selles mõttes mulle tehti nagu väga hea eeltöö ära. Räägiti pikalt laialt, mis moodi neid asju tehakse. Seal oli terve punt inimesi koos, kes sellega tegelesid. Ja siis ma olin nii-öelda kaasatud ühe osapoolena. Mitte nüüd väga olulise osapoolena, aga ikkagi osapoolena.
2: Vaata, kui tagasi hoidlik ta on selline. Toi tema ei mõelnud midagi see välja. Muidu mingisugused lauamängud asjad kõik tulevad. Tegelikult on tagasihoidlik. Minu mõelest need on täpselt tema kapasiteet, täpselt need ülesanded, et kuidas inimest
5: ja enne ta just rääkis sellest, et aju laged. Ai, kuidas tõmmati praegu vaid peale autora. Tänan, Piret, kraatsiliselt.
2: See on täpselt Kristjani cup of tea.
3: Piret, palju sa aega pidid võtma enne, kui öelda jah, et sinna saatesse minna või... Teadsid sa selles saates midagi enne, kui sa öelda, et tule
2: ei, ma tõesti jälki. Selles mõttes olin pimedusega löödud ja ma jätkasin seda pimeduse rada
3: lihtsalt lõpuni jah, välja jah.
2: Selles mõttes, et ma neid meelega ei valmistanud ka ennast ette, ma mõtlesin, et kõige autentsem on see, kui võttagi endale see julgus täielikult läbi kukkuda ja ma täiesti succeedisin selles. Kui keegi selles saates totaalselt läbi kukkus, siis see olin mina. Ja see oli...
4: Onit.
2: Ja ma selles mõttes ma seda mantrat endale mõtlesin, et kui sa lähed seda saadet tegema, sa pead võtma endale selle julguse, mitte teha seda eeltööd või mitte nagu hakata mõtlema, et kui tuleb see ülesanne, siis ma teeksin selle, lahendaksin hoopis niimoodi, nagu võibolla mõni keegi teine võistajatest tegi, aga mina jäin oma liistude juurde, ehk siis kui sa oled selline nagu sa oled, siis võtta see kõik vastu.
4: Ja see on jumal õige mõte, aga mina küsin seda, et kes teist kõige võistlushimulisem oli, ehk siis kui see kuldne pea läheks valele inimesele, siis kes kõige rohkem protesteeriks?
2: see ei läinud valele inimesele.
4: Ei, noh, kui ta oleks läinud valele inimesele.
5: Ei, aga vaata.
4: Ehk siis, kes on kõige, kas tõesti Tõnis Niinemets?
2: Miks sa hakkad siis mingit skandaali üles?
4: Kas Niinekas oleks leppinud või lepiks sellega, kui ta ei võidaks näiteks?
2: Ei, esiteks, teda ei ole siin praegu.
4: Ta on nagu ninja, sa ei näe. Ta on tegelikult tapeedis.
2: Teda ei ole siin praegu, ta teeb draamateatrist kindlasti proovi praegu ja me ei räägi oma kolleegidest hallast.
3: Tõnise puhul on see, et sa ei pruugi teda näha, aga sa kuuleksid teda kindlasti.
4: Jah.
3: Ja, nii et selles mõttes
2: seda sa tahaksid.
4: Ja kõik kommid on meil ka stuudios otsas, et Tõnis ikkagi on käinud sinna.
5: Veel kord ikkagi kõige nagu püsivam ja kangekaelsem inimene, kes seal oli Piret ikkagi, sellepärast et need teine
4: kõige
5: kord
4: kõige kangekaelsemalt viimane.
5: Ei, aga vaadake, seal on nagu suur vahe. See, kas sa loobud
2: ta tahab tülli minna. Ma saan aru, et tal on see vajadus praegu, et aga ma ei lase ennast häirida.
5: Et kas te loobute juba nagu mingi peale 3 minutit ja et ma ei tee seda. Või
2: sa oled lõpuni välja. Teed kõik saated ära.
5: Just.
2: Igas saates kaotad.
5: Nii nagu
2: peale. Ja oled tubli.
1: Kulge
2: aga. Aga ühte asja ma tahan ikkagi öelda, et see siia mind moositi siia hommikus, eks ole, 9:00.
3: Arvata võib, jah.
2: Et tuleb viimane nüüd finaalsaade ja sa pead ikkagi ka tulema siia saates, sest kõik osalejad on siin saates käinud. Kõik on olnud tublid ja kohale tulnud. Ja nüüd ma täna hommikul kuulsin, et muidugi Seppo vana kaval rebane ja Priit, nemad ei ole siin saates hommikul
1: käinud. Ei ole, jah.
3: Äkki nad jõuavad tulla. Valetati.
2: Nii et mulle valetati.
4: Ja sulle valetati ühtesse veel, et kõik saatuid on hästi sõbralikud ja toredad.
2: Ei, sellest meil ei olnud juttu. Seda ma olen juba ennem teadnud, et olete igasugused snake in the grass. Aga mind on muidugi moosit ära sellega, et noh, kuule jõekalda tuleb ka, et ära muretsed, sa saad oma lemmikuga koos olla, et sa ei pea teda ainult vaatama 4 õhtuti sealt Argentiinast saatest.
1: Ja aga teispidi, Piret, mida sa oleks praegu teinud?
2: Mis mõttes?
1: No kodus, mida sa oleks teinud? Lapsele jälle süüad, hõõnutaga, omitab, vahepeal on tore, saada rutiinist välja.
2: Oma pojaga.
1: Seda
2: kvaliteta.
5: See oli praegu õhuke jää. Oi, Andres.
4: Õnneks ma sain puhtaks, nüüd Andres sai sinna kogu jama enda peale.
3: See on tegelikult huvitav küsimus.
2: Mind võeti mul lapse juurest ära ja toodi siia. Ja valetati mulle hommikul näkku.
3: Jah, ma arvan, et see on meie eetri viimane saade.
1: Kroonika reporter praegu näpud on nii valusad, et trügimised.
3: Veritsevad. Aga mis sa, Kristjan, kui kell on 9 hommikul reedel, mis sa siis tavaliselt teed?
5: Püüan uuesti magama jääda.
3: Proovid ikka, sa pigem nagu ei järka vara, jah?
5: Ei, mul lapsed lähevad hommikul vara ühte kohta, teine teise kohta.
1: Kus lapsed on 30 aastased, mis see siin puudutab? Miks nad ei või
5: minna? Me elame koos. Me oleme väga kaitsmad vanemad. Me ei luba nende oma tiivalt ära minna.
4: See on mingi next teema. Äkki peaks järgmine reide tagasi kutsuma, et sellest võtke pigemalt koos psühholoogiga.
3: Lihtsalt viimane, lihtsalt Piretile ka, et kuna me küsisime täna oma kuulajate käest Facebookis ka, et kes kõige varem ärkab nende peres, siis ma ei tea, kuidas sul?
2: Koer
3: ikkagi, jah. Mm-hmm. Noh, meil siin ka koerad kassid käisid läbi, jah.
1: Ja aga, Piret, võta ikkagi seda nii, et me tahtsime, et sa tuleksid. Me ei tahagi siia Sepot ega Priitu. Me tahtsime sind.
2: Hakkab peale juuresti. Jälle võetakse, et muusi saijad sealt kapist välja ja hakatakse nagu peale.
1: Aga
2: ei usu mitte midagi enam.
1: Taskmasteri finaal on sellel pühapäeval.
2: Hurra.
1: Kas finaal saade kuidagi on teistmoodi ka või on ikkagi samamoodi ülesande teistute seal stuudiose? Noh,
2: või väga pingeline.
1: On pingeline.
2: Väga pingeline. Ei, sa võid lihtsalt lõigata noaga niimoodi.
1: No jaa, aga Piret, 160 punkti, Lotman 172 punkti, sa võid vabalt tõmmata esimeseks.
4: See vahe on jah, üli väike.
2: Jah, sest keegi ei mäleta ju, mis ma just 3 minutit tagasi ütlesin. Mängime seda mängu edasi. Uus vale. Kallid kuulajad, nüüd te teate, kuidas tehakse raadio.
1: Ja ainult ühe suure valega. Aga igal juhul me väga tänan. Kes teab, kas Piret üldse oli siin stuudios? Võibolla AI üldse räägib siin.
5: Mul hakkas kõht valutama. Hommikul nii palju naerunud.
1: Aga me väga täname.
3: Liiga varajane on kellaaeg praegu lihtsalt.
1: See ei tere lõppegi kunagi ära.
3: Ei, aga milleks te peame?
4: Ei, paneme ilusti
1: tihti, sest Piretel peaks juba peale tulema.
3: Ei, noh.
1: Meie palgamaksjad ju ammu tahavad juba meile palkasid.
3: Hea küll.
4: Mul hakkas kahju täitsa Piretest. Lubame nüüd inimesed.
1: Lubame tal poja juurde tagasi minna kvaliteet aega nautima.
2: Ei, see armulikus on selline asi, et ärge uskuge seda. Ärge uskuge kallis Eesti maa seda. See on kõik laim ja vale. Ühesõnaga, mida ma tahaksin lõpetuseks öelda? Ma lõpetan ise selle saate.
3: Sa lõpeta ära, jah.
2: Kallid kuulajad, täna on ime ilus kevadine ilm. Kuigi on natukene jahe, siis see biomass, mis meie ümber plahvatab sireleid ja kõik nii edasi õitseb, nii et õitsege teie ka ja vaadake Taskmasterit pühapäeva õhtul finaal.
1: See oli ilus, aitäh Piret, aitäh ja Kristel, aitäh.
4: Ja me ise ei valata praegu, see on tõesti ilus.
0: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
6: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC. Mõnusamas elu teeb
8: ehituse ABC. Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Vajuta. Keera. Käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee
12: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Üritus See nimitoetaja on Eelux kodutehnika.
15: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik ajamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
16: Radio Star FM.
17: Yo man.
18: Yo.
17: Open up man.
18: What do you want man?
17: My girl just caught me.
18: You made her catch you?
17: I don't know how I let this happen.
18: With who?
17: The girl next door, you know?
18: Nah.
17: I don't know what to do.
18: Said it wasn't you.
17: All right.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere hommikust, kell on 9:41 saanud ja nüüd on nii, et mine ja puhka ja puhka ja mine peaaegu täiesti tasuta, sellepärast, et raadios Star FM on üks väga vinge SMS mäng käimas.
2: Ja sõnumi hind on 1.70, ehk siis tõepoolest peaaegu tasuta ja kui sa selle sõnumi saadad, siis sul on võimalus minna Tartusse V-spa hotelli, veeta seal 2 ööd mulli vanniga deluks toas kahele. Saad süüa, saad juua, saad minna spaasse, saad lõgastuda, saad sauna minna.
3: Ja kui veini saab.
1: Ja kui sa tahad, saad ise hoolitsusi võtta sealt spaast juurde ja tõepoolest tasub veespaat külastada. Ja Tartu on väga lahe linn. Tasub seal jõe ääres jalutada. Just eile rääksin sõbraga käis. Kohvikud on juba lahti seal jõe ääres kenasti tehtud. Vaata, mis suve hooajaks tehakse. Ja seal on vaatamiste tegemist küll. Miks mitte käia Eesti Rahvusmuuseumis?
3: Täitsa just praegu mõtlen selle peale, mida nädalavahetusel teha ja no Tartu ikka alati kõnetab.
2: Tartu ilus linn. Tartu tõesti ja miks mitte?
1: Nii et kaheöine romantika pakett või vabandust, kaheöine spa pakett on meil ära anda ja koos kolmekäigulise õhtusõigiga. Nii et pane esimesed teele 13013 märgusuna on spa, saadas ära ja 1. juunil selgub võitja, aga tasub meeles pidada, et kui sa lähed vspahotel.ee aadressile, siis seal saab kasutada sooduskoodi.
2: Ja Tartu 12.
1: Ja saad soodsamalt broneerimisel omale toa seal veespaas võtta, nii et väga äge.
2: Üks hea mõte on ja, et igal juhul sõnum teele siis, märgusena spa number on 13013.
1: 9.42 on kell saanud, nädalavahetus on ees ootamas. Mida teha nädalavahetusel? No, meie võime ka sulle mõned soovitused anda ja räägime ka oma nädalavahetusest, nii et kuule raadiot Star FM.

0: tere hommikust, kell on 9:46 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja nädalavahetus terendab meil juba silme ees.
1: No mis plaanid on siis, Andres? No,
2: mina saan aru, et Andres läheb Tallinna Toidutänava festivalile.
0: Ma olen käinud siit läbi küll, kõigepealt siit raadiost lähen üle koosolekule ja siis lähen padelisse siia kavesse. Ma ei lähe padelit täna mängima, vaid ma lähen padelit vaatama, sest Eesti meistrivõistlused padelisse algavad täna ja minul sõber Robin Valting selle teekonna lõpp on tal nüüd 2 päeva kaugusel, kus ta on siin pool aastat ainult pühendunud padelile.
2: Kuidas ta läinud on siis?
0: Kuule, tegelikult on väga tubli olnud. Vaatame, kas ta top 10 tuleb, eks see kõik selgub. Aga täna siis kell 12:30 on tal on nendel siis esimene mäng ja ma olen seda mängu siis vaatama ja talle pöialt hoidma, et Kave Padeli keskuses Paepargi 11 kõik, kes tahavad tulla, saavad vaatama tulla ja ma olen hoian talle siis pöialt, elan ühe mängu kaasa, siis lähen koju last hoidma, sest naine läheb täna välja.
2: Ahaa!
0: Jah, olen lapsega kodune.
2: Oled kodune.
0: Ahaa! Aga enne seda, tõepoolest oled väga tark, ma lähen läbi ka Toidutänavalt, sellepärast, et Toidutänav on ju Tallinna laulu väljakul ja kellele ei meeldiks toit, ütle mulle.
1: Ei tea sellest inimest.
2: Vaat, see on huvitav, tõesti, ma ei tea ka ühtegi inimest, kellele toit ei
0: meeldi. Mina
1: Ma tean küll inimesi, kellele ei meeldi muusikaga, vaat toidu osas, ja.
2: No muusikat saab ka tõenäoliselt nädalavahetusel väga mitmes kohas. No.
0: Ja Toidu tänaval saab ka, Püürmüüd kell 7 annab kontserti seal.
1: Just tahtsingi sinna jõuda, plus ma tahtsin öelda, et mul teinekord on suvel, kui on igav nädalavahetusel, siis ma olen laadakalender.ee ja siis seal on hästi palju need kõik laadad, mis Eestis toimuvad, ka Toidu tänav on seal üleval, et siis kui pole midagi teha, siis saad sealt midagi ikka leiad.
0: Ja homme.
2: Sa vaatsid mingi laada välja?
1: Ei, no sa võid minna, no siin on laadad, siin on need toidu tänavad, siin on...
2: Välja.
1: Et sa tahad, mul on välja mõne.
2: No näiteks homme, kus on
1: no, laad? No homme, siin on 23. siis on ju. No, palun väga, Haapsalu kevadlaat, no, Haapsalu imeilus linn,
0: ja,
1: nii. Miks mitte. Aga, Tamsalu päev, ära sega, Tamsalu päevade laat näiteks.
2: No.
1: Nii, ma olen edasi. Kuressa raiandus ja lillepäevad.
2: Super.
1: Ja lemmik, Kareksi nuia maigulaad, kui Viljandin ma olen sattud.
0: Jah, aga kui sa oled siin Tallinna lähedal, siis miks mitte, homme on Pirital perepäev. Kogu perele on seal tegevusi, kell 12 päeval juba see kõik algab ja õhtu lõpeb kell 5 õhtul perepäev ja pea esine Püürmüüd.
2: Kas üks?
0: Minna.
2: Püürmüüdi kalendri.
1: Kus ta veel
0: esineb? Homme õhtul ööklubi Saekaater Jõgeval, miks mitte minna kuulema?
2: Aga kui ma üksi olen, siis ma sinna perepäevale minna ei või.
0: Aga ma arvan, et keegi sind välja ei viska, võid küll. Aga ma usun, et seal perepäeval on lastele ka väga palju tegevusi.
1: See on nagu laste praegu ellimisega, et üks sinna perepäevale sisse ei saa,
0: sest su perepäeval. Keegi kirjutas meile, ütles, et nende restoranis saab küll laste praadi tellida, et seda on hea meel kuulda.
1: Ma arvan isegi need, kes on boonusvanemad, et boonusisad või boonusemad saavad siis ka äkki minna.
0: Ja.
2: Kulge aga naudime siis ilma, sest mulle tundub, et nädalavahetusel on pigem soe.
1: Tuleb mõnus.
2: Ja päikest peaks ka olema siin.
0: Mulle meeldib, Jürgen on alati selline positiivne ilma ennustaja, tegelikult ei tule siin mitte midagi hea.
1: Päike ja 22 on juba Eesti suvi.
0: Homme näitab Tallinnas maksimaalselt temperatuuri 20, tuulega avatud rannikul 16. Meil siin terve Tallinna on lahega ümbritsetud 16.
2: 20 on halb.
0: Ei, 20 on okei, ja küll.
1: Meie vaatsime näiteks praegu Tartu ilmas, seal on homme 22 ja päike, nii et kuhu lähed Tartu.
2: No.
1: See.
0: Jah, miks ka mitte, Tartu ilus linn. Jah.
2: Ilusat nädalavahetust
0: kuuleme juba järgmisel nädalal, esmaspäeval oleme kenasti kõpsti kohal, Jürgen Andres Pille, Kreetega kohtume juba järgmisel reedel, 29. mail, pange see kirja, ei. Aga Kreetet saab, mis ei?
1: Minuga ei kohtu, sellepärast, et mind, kes mind
0: asendab. Jälle see suve oma pihta, et sa ei käi isegi üks päev nädalas raadios.
1: Vaata, Jüri ja Kreete hakkavad koos käima mööda Eestimaa erinevaid kohtasid, ilusaid kohtasid ja meil on lihtsalt vaja minna ühte järgmisse
0: selge.
1: Kohta.
0: Okay. Selge, aga Kreetet näeb juba pühapäeval ka telekas, parem kui 99, väga vinge saade, seal ei ole ju enam väga palju osalisi järele jäänud. Mis te kõik vaatate mind, ei ole seda saadet või? Mina olen seal saate vaata ja on küll, see pole veel lõpuni jõudnud.
1: Võt, seda tahtsingi öelda, et see pole veel lõpuni.
0: See on üle 20 osaleja veel alles.
2: No.
1: Aha.
0: Sa arvasid, et saade juba läbi või?
1: Ei, mina
0: sul on uued saated praegu
1: mina
0: tegemisel.
1: Mina ei ütle teile, kes võidab, tahtsin öelda.
0: Ah, okei. Okay. Ühesõnaga pühapäeval tasub vaadata parem kui 99. Ma teen ise siis Kreetele promo.
1: Sa oled nii arvas.
0: Ise ei oska endale promo teha, siis ei, tuleb vaadata. See on lahe saade, mina vaatan seda saadet.
1: Mina ütleks, vaadake telekat ja kuulake Pürmüüdi ja siis on tegelikult kõik
0: öeldud. Aitäh, ilusat nädalavahetust.
3: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi! Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne, kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: Ken Gregor, mis sa selle laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: No, mis nüüd?
9: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
12: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
13: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
14: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
15: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
16: Jazz selve pesulasse.
15: Nii vara?
16: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
17: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
18: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntumate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
19: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ilm täna on meil temperatuuriga 10-17 kraadi. Võibolla on natukene jahedam, kui oled seni sel nädalal harjunud ja täna ka mitmel pool sääb vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev.

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, kas teie meest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saadet, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meest, kui ma nõustun siin ja onnestake, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: 꼬이다 흡 무궁화 쏘지나 수약을 맛깔 세운세 아르마스 두스미 순엘마이 또이다 흡
1: 내 얼른 보고 뱉듯이 안 먹어 우스도

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
1: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks?
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meest, kui ma nõustun siin ja onnastake, et see saadet, minu meelest on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Kevadhooaja ale weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
5: Jazz selvepesulasse.
4: Nii vara?
5: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Aga lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile alasti. Sinuga alasti.
0: Ja.
1: Ja. Ei, ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja unustage, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
1: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kevadhooaja ale viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid, nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: no vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks. Hey!

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallagi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
2: Kevadhooaja ole Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Täna TV3 uudistes. Selle nädal alguses kukkus Rae vallas teismeline tüdruk end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsei konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümber ehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsileiba.
6: Algmaterjal võib ju erineda. Et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümber ehitatud tulirelvaks. Aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama.
5: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala. Millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
1: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%. Kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood. Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Täna TV3 uudistes. Selle nädal alguses kukkus Rae vallas teismeline tüdruk, end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsi konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümberehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsi leiba.
3: Algmaterjal võib ju erineda. Et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümberehitatud tulirelvaks. Aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama.
2: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala. Millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

pole oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval amoi F-tuur jutlail tervitus nimeline see, kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle ainult hullem

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimates parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Täna TV3 uudistes. Selle nädala alguses kukkus Rae vallast teismeline tüdruk, end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsei konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümberehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi- ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsileiba.
8: Algmaterjal võib ju erineda. Et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümberehitatud tulirelvaks. Aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama.
7: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala. Millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldituletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
1: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Sulpul nud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

geht da was gut. Julian.

0: no vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Tátig hajkás, ásza nyomi ke. Hálát se héringes, vel majca náti ke. Kojeckart prótisát, ka näitä minulle. Mä mõisas teenisin ja siis jäin mehelle. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövät, õhtu

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: uudised, päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
2: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadavad.

Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armu kadetas puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: No vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu asjaarmastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Te päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: no vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, näe, see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.